back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: All in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

back-to-back. Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are

0: de griză.
1: Maria, mergem în concediu la Amsterdam. La Amsterdam. Nu pot să zic Amsterdam. Amsterdam. Mergem și noi în concediu la Amsterdam.
0: Iarbă?
2: Radio Guerilla.
1: O să vă pară bine.

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu nimeni altul decât primarul Clujului, domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

0: Two feet.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.
3: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar. Ceva mă prinde și mă aruncă

0: publicitate.
1: Tati, îmi faci un smoothie de
2: vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ești energie, ești bucurie.
5: Samuel, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Oh. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrooferte și ia telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: EMAG. După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Stare de briză.
1: Nota, vă rog.
2: Poftiți.
1: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
2: A fost vremuri grele.
3: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate.
0: Publicitate.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ai nevoie de vitamine și minerale? Fii smart! Mănâncă-le! Prin compoziția corectă și completă a nutrienților, mesele Nupo One Meal reglează metabolismul, conțin peste 27 de vitamine și minerale, sunt echilibrate caloric și sunt cea mai smart alegere vara asta. Tu ce faci smart vara asta? Te dai cu SPF, îți îmbogățești apa cu minerale pentru o hidratare corectă, îți rezervi din timp vacanța? Inspiră-ne cu tip and tricks pentru o vară smart și un pachet Smart Food One Meal poate fi al tău! În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Nupo, smart food for a smart summer. Atenție! Nupo One Meal este un înlocuitor de masă destinat exclusiv adulților și adolescenților pentru controlul greutății și nu este recomandat copiilor sub 12 ani.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojacks. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: belul. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: Și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim chiar cu primarul Timișoarei, domnul Dominic Friț. Și printre altele, președintele USR, domnule Friț.
1: Ia gânta, ia.
0: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Ia, păi, acum sunt și eu romene.
0: Ah, ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: Ah, în Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: Publicitate.
1: La noi te iubesc, nu se spune.
0: Publicitate.
2: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
6: Ca să te pot vedea mai bine.
5: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
6: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
7: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 Wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
1: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
8: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
9: like Facebook Radio Guerilla.

0: dimineața, este ora 8, ANMA emisme multe avertizări de cod galben și cod portocaliu și o avarie majoră a lăsat fără curent mai multe stațiuni din sudul litoralului. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a convocat aseară Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență ca urmare a avertizărilor meteo transmise de ANM pentru evaluarea evoluției fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea populației. Specialiștii au spus că fenomenele de instabilitate atmosferică pot evolua rapid, motiv pentru care avertizările sunt actualizate în timp real. ANM a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu, valabile până mâine inclusiv, care vizează episoade de caniculă și disconfort termic accentuat, precum și fenomene de instabilitate atmosferică severă cu averse vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. Fenomenele meteo au produs ieri efecte în mai multe zone din țară. În orașul Bușteni, o furtună care a avut loc pe munte a dus la blocarea întregii stațiuni. Ploaia de la Valea Jepilor a dus la creșterea nivelului apei în albia părului Jepi. Acesta a ieșit din matcă, iar Viituri cu Bușteni, Pietre și Nisip s-au revărsat pe DN1. Primăria Bușteni a început încă de ieri intervențiile pentru decolmatarea părului Jepi și capitala s-a aflat ieri sub avertizare cod portocaliu de ploi și vijelii, care ulterior a devenit cod roșu. ISU București-Ilfov a acționat pentru îndepărtarea unor copaci căzuți din cauza vântului. Primarul sectorului 2, Rareș Hopinga, a transmis că pentru cei care au avut de suferit în urma furtunii, a decis prelungirea termenului de depunere a cererilor de despăgubire de la 72 de ore la 10 zile. Până la ora 18 au avut loc 143 de intervenții ale pompierilor, cele mai multe fiind în capitală. O avarie majoră în rețeaua de distribuție a energiei electrice a lăsat fără curent mai multe stațiuni din sudul litoralului în plin sezon estival. Întreruperile, care au început încă de sâmbătă, au afectat până duminică aproape 100 de agenți economici din industria Horeca, transmite Mediafax. Avaria ar fi fost cauzată de consumul ridicat de energie electrică, mai exact de folosirea intensă a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire. După ora prânzului, toate problemele de alimentare au fost rezolvate. Statele Unite au lansat sâmbătă noi lovituri aeriene asupra Iranului după ce doi militari americani au fost uciși într-un atac asupra unei baze din Iordania. Washingtonul afirmă că operațiunea a vizat slăbirea capacității Teheranului de a controla strâmtoarea Hormuz, potrivit Mediafax. CENTCOM a precizat că loviturile au vizat obiective militare și infrastructură strategică. Puțin timp înainte ca Washingtonul să anunțe pierderile suferite în Iordania, a vizat că Statele Unite vor primi lecții de neuitat dacă își continuă atacurile. Echipa Spaniei, campioană europeană, a câștigat ieri pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Naționala Spaniei a învins în finala Argentina, care era deținătoarea trofeului, cu scorul de 1-0 după prelungiri. Odată cu meciul de aseară, argentinianul Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale, care joacă trei finale ale competiției. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu, începe Gherila de dimineață.
1: Stare de briză!
2: Uite o bisică de mare! Radio.
3: Na, poftim. 8 și 3 minute, doamnelor și domnilor, luați-o pasta. Imediat cu mai multe detalii, revin că este plăcerea mea, măcar plăcerea mea, să ne reauzim din nou la asemenea ore. Aoleo, ce mă așteaptă de voi, ce să mai zic? Bună dimineața!

0: Hai că văd că începem cu dreptul această săptămână, pentru că nu e așa, un șut în fund. E și ăsta un pas înainte, ceva motivație pe WhatsApp 0758948948, de altfel sunteți foarte drăguți încă, bag de seamă că ceilalți nu s-au trezit. Bună dimineața și vouă, plăcerea e de partea mea, nu lăsați, nu eu mulțumesc, și bună dimineața și vouă și vouă și tot așa în continuare. Apropo de șut... Hey, gringo!
1: Nu cunoaștem mila.
2: Aqui Radio Guerrilla.
0: Chiar voiam să vă întreb și în același timp să împărtășesc cu voi senzația că vă înțeleg, dacă nu sunteți foarte mulți prezenți și din ce observ eu pe niște chestii, în fine, mai complicat niște detalii de-astea pe care le avem, dar doar o parte, dar în fine. De-aia n-are sens să intru în asemenea amănunte. Îmi imaginez că multă lume încă este obosită, încă eu sper spre binele vostru că nu v-ați trezit și că sunteți în pat în loc să fiți amețiți umblând bezmetici pe stradă la ora asta. Este 8:08, 20 iulie 2026, pentru că și eu am dormit, cred că, vreo 4 ore. S-a întâmplat meciul ăla aseară. E clar pentru toată lumea, câștigătorii sunt indiscutabil vorbitori de limba spaniolă. Apropo de care, chiar voiam să vă întreb dacă aveți chef așa să încercăm un start, măcar la a treia cheie, tot pe WhatsApp 0758948948, aș vrea, apropo de fotbal, să înțeleg și eu de ce, că mi-am dat seama de atâta lucru, nu că se bucură lumea neapărat că a câștigat Spania, dar efectiv se bucură lumea că a pierdut Argentina. Și vreau să înțeleg de ce are toată lumea, sau în orice caz multă lume boală în halul ăsta pe Messi, care are de multă lume boală încât zici că e pandemie pe Messi, efectiv. Și poate mă dumiriți și pe mine pe WhatsApp 0758948948. Altfel, în acest mod relaxat de a face emisiune, avem una dintre variantele de gherila de dimineață, cea de în sfârșit oficial stare de briză. Ia fiți atenți aici.
3: Stare de briză.
4: Te avem Bactale, sală romă, andai România. Janen, hai prin Janen, masă, e poporul la România.
5: Nu înțeleg nimic, de ce vorbești așa, Tamango?
4: Vorbesc pe roaming.
2: Escucha în Radio Guerrilla. Radio Guerrilla.
0: Ehe, așa.
6: Guerrilla de dimineață. Acceptăm atenție.
0: După cum spuneam. Și vă ameninț încă de pe acum cu două concursuri. Avem chiar de săptămâna asta, apropo, trei săptămâni cu tot ce a început astăzi. O să ne auzim, după care vine balea. Dar până atunci o să vă săturați voi. Deci trei săptămâni în această echipă, doamnelor și domnilor, pentru că vreți, nu vreți, faceți parte. Cu două concursuri începând chiar de astăzi, am pregătit diverse știri. Cele mai importante evenimente, bineînțeles, pe care să le discutăm împreună, că suntem echipă, alo. Mai avem playlist-ul Radio Guerrilla, bineînțeles, pe de aceea îmi face fără playlist-ul Radio Guerrilla. Avem glumițe, că era să uit, ca să nu ne luăm prea tare în serios. Avem câte și mai câte, cum s-ar spune, de discutat, despre filme, despre... Sper că a văzut cineva dintre cei din această echipă, alo, Odiseea, pentru că eu n-am apucat în acest weekend să discutăm și despre asta, dar mai încolo, în fine, avem foarte multe lucruri de făcut și avem în primul și în primul rând o responsabilitate față de noi înșine, doamnelor și domnilor. Avem o responsabilitate în primul rând față de noi înșine și în al doilea rând față de oamenii care ne ascultă. Care ascultă această echipă formată din mine și voi toți, care facem această variantă de gherila de dimineață.
6: Gherila de dimineață. O emisiune pe Zevenghe.
0: Avem o responsabilitate să ne dăm pe noi, în primul rând, ca exemplu de oameni care o iau mai ușor. Să nu uităm că suntem în stare de briză. Nu suntem în stare de mare lucru, am observat cu toții chestia asta, dar măcar suntem în stare de briză. Asta o să punctăm și pe asta vreau să ne concentrăm. Începând de acum, 3 săptămâni cu mine și după aia încă 4 cu badea, iată, o să facem, bineînțeles, mai târziu sau mai devreme o recapitulare integrală a... dacă tot se cheamă așa, cu scenetele pe care le vom folosi și în completarea informațiilor, o nebunie. O să vedeți, numai dacă stați să ascultați.
4: Kafka, frate!

0: Doamnelor și domnilor, am ajuns în sfârșit, după multe ore de mers cu autocarul, în Grecia, pentru că tare curioși eram să vedem și noi cu ochii noștri personajul momentului, peștele iepure. Și mi se pare că... Domnule peștele iepure!
1: Bună ziua!
0: Domnule peștele iepure, vă rugăm mult, explicați-ne și nouă, cum puteți să fiți și pește și iepure?
1: Domnifoară, în mine sunt doi lupi.
2: Și 16. Mi se atrage atenția că lasă bre fotbalul, lumea la aceeași oră era la concert, păi eram cu toții, de altfel o să râdeți, dar mi s-a părut chiar foarte drăguț momentul lui Justin Bieber. Nu știu dacă ați observat, cu Ted Lasso și ce au făcut ei, schema aia scurtă, de altfel acolo, dar trebuie cumva să fii conștient de ambele situații, adică și de serial și de faptul că Justin Bieber nu e chiar atât de nasol cât se insistă că ar fi. Asta numai dacă ești în stare să-ți faci propria părere, dar nu vreau să insist. 8 și 16 minute. Apropo de fotbal, că despre asta discutam, lumea se ia în serios și răspunde la întrebările mele că eram curios să-mi explice cineva în măsură de ce are atât de multă lume. Am observat fenomenul ăsta. De ce are atât de multă lume boală pe Messi în principiu? E vorba de invidia aia față de cineva care a demonților, practic, că e încă în stare de sute de ani deja face chestia asta. Am înțeles că am băiat, a botezat toate echipele de fotbal care joacă în momentul de față, de pe vremea în care el deja juca la Cupa Mondială, niște chestii de genul. Și îmi zice lumea, o echipă foarte ajutată de arbitri, Argentina, adică foarte nesportivă, la orice contact. Vreau să lovească adversarul, mereu sărin la bătaie, cât despre Messi, jos pălăria. Dar aseară a fost foarte slab și nu l-am văzut să încerce să-și tempereze așa. Mai zice altcineva că Messi e de neurât, nu poți să-l urăști. Nu zic de noi, zic de ceilalți. Că am observat, serios acum, mă bucur că a câștigat Spania, pentru că a câștigat o echipă europeană. Și Spania a jucat cel mai frumos. Se pare expresiile astea foarte aioase, mai ales că eu nu le folosesc, dar are și fotbalul propriului limbaj de lemn. Sau, cum s-ar zice, de aur, sau, în fine.
3: Era de dimineață.
2: Așa. Mai departe, e ok că eu vă aștept. Vă aștept să vă treziți, doamnelor și domnilor, eu aici sunt. Eu pentru voi am venit aici, vă aștept să vă treziți, nu ne grăbim nicăieri, că doar e stare de briză.

0: Publicitate.
1: De 15 ani la Lidl ai publicitate. Tot ce vrei. De 15 ani la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de ceafă de porc cu os feliată la 2,19 lei per 100 de grame, cașcaval Rucker Pilos 500 de grame la 14,99 lei și bere blondă Bex 8 ori 0,5 litri la 22,49 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
3: Știi care e diferența dintr-un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra cu aplicația Altex la toate produsele Sony. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe guerillaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Soia, numai la Radio Guerilla.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să vezi ce fețe avem în studio,
2: subscribe YouTube Radio Gherila.

0: publicitate.
1: Adică mă chinui de vreo jumătate de oră încoace, aproape, 20 de minute, jumătate de oră, să forțez subiectul ăsta pe fotbal, la care nu prea zice multă lume mare brânză. 0758948948, în sfârșit, tamai mesajul a apărut. Adineauri, la 8:26 de minute, când a început minutul, practic. Un mesaj extins. Zice, Odiseea e un film bun, dar nu excepțional, cu o mulțime de actori celebri. Nu avea cum să nu iasă bine. Nolan reușește să încadreze povestea lui Ulise în aproximativ 3 ore. Pe alocuri mai apar clișeele de acum clasice, de exemplu, un soldat al lui Ulise era asiatic, corean sau japonez. Păi, și altul înțeleg că era femeie mai devreme puțin. Asta e altă poveste. Pe ăsta îl fac silenele cu cântecele lor. Scena de luptă de sfârșit e destul de comică. Robert Pattinson să nu se dezminte. Joacă pe departe cel mai prost din tot filmul, oricum, din câte am înțeles, a fost turnat pe un anumit tip de IMAX, dat de la de 70 de milimetri, care nu există în România. Serios că nu există în România? Nici la Cotrocene acolo, nici la Fică Voiam? Nu există ecran IMAX pentru camere IMAX de 70 de milimetri în România? Pe bune? Mulțumesc pentru mesaj și mai ales că practic ai rupt ritmul, că era nevoie. Niște Solomon cu Skrillex și eu zic să revenim să ne vedem de ale noastre. Data ne-am bucurat destul pentru ceilalți, e momentul să ne întristăm pentru ai noștri. Imediat, avem tot felul de informații, începând cu, bineînțeles, vremea, care în curând o să se schimbe. Și săptămâna asta o să fie practic cu de

0: Se schimbă vremurile, doamnelor și domnilor. Deodată cu vremea. Ce rămâne constant, după cum observați, sunt aceleași glume obosite în legătură cu subiectul ăsta de când timpul. 8:31. Apropo de toate aceste elemente, am devenit, n-aș zice neapărat pasionat, dar mult mai atent la partea asta meteorologică și de climatologie, dacă înțelegeți nivelul la care discutăm, în ultima perioadă, apropo de care am văzut și filmul meu preferat din ultimele câteva luni chiar.
1: Gherila de dimineață.
0: O să mai povestim noi despre chestia asta, dar mi se pare un moment absolut oportun să vă bat la cap cu Pressure. Nu știu dacă ați văzut, nu cred că a trecut încă prin cinematografe, dar se găsește, înțelegeți voi, nu mai insist că mi-au ieșit vorbe și amenințări cu dat în judecată cu de-astea. Deci Pressure se găsește dacă insistați și e treaba voastră, într-un final faceți ce vreți, eu nu vi-l bag pe gât. Eu vă cer de fiecare dată consimțământ, doamnelor și domnilor, mai ales. Pressure e un film cu al doilea război mondial și cu niște actori destul de ok, îmi scap acum, credeți-mă, o să vă mai bat la cap oricum cu subiectul ăsta și e despre al doilea război mondial, dar din perspectiva prognozelor meteorologice și cât s-au chinuit cu ziua Z acolo, vă dați seama că a contat destul de mult pentru traversarea canalului Mânecii și debarcarea în Normandia, prognoza meteorologică. Foarte, foarte bun filmul, mai ales pe un asemenea subiect, că discutăm despre prognoze meteorologice, what the fuck, te ține cu sufletul la gură. Pressure se cheamă și insist că mie mi-a plăcut foarte mult și chiar îl recomand. E, astea fiind zise, povesteam despre datele meteo.
1: Gherila de dimineață.
0: Așa. Și ziceam, stați că mi-am dat peste cap toată, ok, imediat că aveam și o melodie pregătită, nimic surprinzător, e vorba doar de Crowded House cu Weather With You, gata, mă duce și pe mine capul, o să o pun la loc. O să avem schimbări dramatice, efectiv dramatice, inclusiv vizual, pe cer, în săptămâna asta pe care o începem cu caniculă, cel puțin în București, o să fie cel puțin la fel de cald ca ieri și alaltăieri, dacă nu un pic mai. Adică maximă la umbră, la în fine, cum contorizează ăștia, tot de 33 de grade. Asta se poate apropia de 40 inclusiv, în funcție de cât de aproape de cât de multe asfalturi o să vă găsiți. Dar, după amiază, se schimbă treaba și 1, 2, 3, 4, cele 5-6 modelări pe care le urmăresc eu în varianta plătită a aplicației Windiger. Nu glumim, eu mă laud așa, iurea. Adică nu-s prost degeaba, cum s-ar spune. Mai ales modelările care se potrivesc cel mai bine pe viitorul cel mai apropiat, adică practic următoarele câteva ore, 12-24 de ore, Icon EU ăsta pe Estul Europei și Aladdin, cu aproximare de numai 2,3 km, doamnelor și domnilor, zice că pe la 6:21, adică 18:21, s-ar putea, sunt foarte, foarte mari șanse de furtuni puternice. Și asta zice toată lumea, în general. Oricum, o să vină furtunile și la scară mai largă, extrapolând la nivelul întregii săptămâni, și, dacă nu din seara asta, de marți și miercuri, clar, cumva la nivelul întregii țări. Oricum o să vă mai bat eu la cap cu datele astea și o să profit să vă aduc aminte de filmul ăla Pressure. Nu știu dacă ați auzit de el, e foarte bun.
1: Radio Guerilla.
0: Și acum muzica. E foarte ciudat. Când mă iau odată ritmul ăsta de matinal, îmi dau seama că eu practic sunt nevorbit tot anul. 8:35, nu știu dacă am mai zis că sunt tot felul de efecte de astea colaterale. De voi ce să mai zic?

Și pe urmă spre weekend o să se calmeze, revin cumva la niveluri normale pentru, știți cum se zice, perioada asta a anului, toate modelările meteorologice.

0: Păi da.
1: Purtăm vremea cu noi pe oriunde ne duc genunchii,
0: practic, că mi-atrage lumea atenția. Bună dimineața! Și vouă, de la o anumită vârstă, e normal să te intereseze vremea, dacă o să ajungi să poți predicționa chiar și tu singur. Da, mă interesează mai mult decât în momentul în care m-am apucat de sailing, pentru că atunci m-a interesat doar pentru anumite săptămâni. Dar de-aia mi-am descărcat aplicația. În orice caz, mă interesează acum pentru că m-am mutat la casă și gazonul ăla nu crește singur. Adică, ba da, dar nu azi, că e luni. Adică mă interesează datele meteo, e ce vreau să zic. Și asta înseamnă că acum vă interesează și pe voi. Că asta e situația. Doamnelor și domnilor, bună dimineața!
2: Publicitate! Publicitate!
3: Natura face ce vrea ea?
4: Yes!
3: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
6: Sunt o mare, știi ce zic.
5: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai laptop gaming Lenovo Legion 5 cu procesor AMD Ryzen 7 și placă video Nvidia RTX 5050, 16 GB de RAM și 1 Tera SSD cu 1700 de lei discount la doar 5799 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
9: Volkswagen.
10: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Mag Fan Shop original.
11: Radio Guerilla.

0: 8:43 de minute, eu mă bucur. Pe de o parte, știți cum se zice, cu un ochi plâng și cu unul râd. N-am înțeles niciodată cum râd, dar în fine. Când lumea abia acum descoperă anumite melodii care credeam că au ieșit pe nas ascultătorilor încă din vara precedentă. Sarafine și Ceauru, asta aici de față, Lurușciu de Lumare, e exemplu actual. Îmi scrie o ascultătoare că îi place și că seamănă cu ceva ce a mai ascultat ea și așa mai departe. Atrag cu ocazia asta din nou atenția, practic, ce am tot zis vara trecută când s-a tot auzit. E o poezie, versurile sunt o poezie de vreo câteva sute de ani, poezie italienească, bineînțeles, din zona Puliei, pe acolo, din ce am înțeles, o poezie medievală despre o dragoste neîmplinită, adică avem de-a face numai cu bunții-bunții, muzică de club, de terasă, imediat ajungem la subiectul ăsta, avem de-a face cu folclor italienesc, practic, ceva elegant, demn de Radio Guerilla. Cât despre terase săraci.
1: Stare de briză.
2: Nota, vă rog.
3: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
3: A fost vremuri grele.
4: Radio Guerilla.
0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Haideți să începem cu niște treburi cât de cât serioase. Problema e că nu mai găsesc jingle-ul. Aveam o rubrică încă de sezonul trecut de stare de briză. Nu o găsesc, în fine. Probabil o să-mi fac timp să rezolv problema de azi pe mâine. Aveam, dacă mai țineți minte, Uli Buli, presa zilei, doamnelor și domnilor. Rubrică, bineînțeles, cu știri și nu neapărat despre subiecte, dar despre jurnalism în sine. De data asta începem cu un subiect, începem cu subiectul care a început să răzbată încă de vineri, de pe litoral, o primă veste de stare de briză până la urmă, cu Diana Buzoianu, aoleo, cu controlele, care nu controlele au distrus turismul, ci zecile de ani de neglijență. Am încheiat citatul. 23 de beach baruri urmează să fie demolate. Au primit notificări de dezafectare Crazy și Fratelii, care, bineînțeles, la anvergura lor au ajuns la știrile acestui final de săptămână. Le-am văzut și eu. După ce ministrul interimar al mediului, multă lume scrie ministra pe aici, dar în fine, Diana Buzoianu a fost în control vineri pe litoral. Asta oricum, după ce a mai fost ea încă din martie, a mai fost în Năvodare, a fost și în Vama Veche și de fiecare dată cu televiziunile, camerele de filmat după dânsa, pentru că nu mai zic. Nu zic de altfel dacă e bine, nu e bine ce a făcut. Acțiunile, adică ministerul pe de-o parte, proprietarii de terase pe de cealaltă parte, există, bineînțeles, niște împodmoliri în sistem, că de-aia n-au anumite cele trebuie lor, că i-au făcut practic același lucru pe care l-au făcut în fiecare an, dar în același timp e ilegal, dar oricum este complicat. Avem de-a face cu 23 de beach baruri, ziceam și mai devreme, care o să fie notificate și demolate, susține Diana Buzoianu, dintre ele 6 sunt în Constanța, 17 în Mamaia. De precizat că unele dintre cele mai cunoscute beach baruri din Mamaia, Crezi și Fratelii, au primit, așa că am zis mai devreme puțin, a declarat Stelică Hagi, nu cred. Stelică Hagi, șeful Apele Române, Dobrogea și Litoral. Cu tot respectul, mai ales, nu pot să-mi imaginez ce-o fi în sufletul dânsului, practic, Stelică Hagi, de la Apele Dobrogea, așa. A declarat pentru presă, în fine. E clar ce se întâmplă aici. Avem reacții politice, pentru că până la urmă și asta este o mișcare politică, dacă mă întrebați pe mine, din partea unuia, îl cheamă Daniel Zamfir. Imediat mai multe detalii. De la PSD, atac la Diana Buzoianu după controlele de pe litoral. E ca un vampir. Deci domnul Daniel Zamfir de la PSD zice despre Diana Buzoianu că e ca un vampir și citez, trăiește din sângele pe pereți. Înțeleg, s-a făcut încă de pe vremea lui Caragiale această comparație mitologică, dar cum să zici, bre, că trăiește din sângele de pe pereți? E ca și cum ai spune că îți place ciorba pe podea. Ochiuri pe asfalt, mai revin de brânza la gură, nu mai e tot ceva, glumă proastă. Ca să nu mai zic că pe dânsul cheamă Daniel Zamfir, ok? De la PSD. Am văzut numai titlul, nu mă interesează. Pe Digi24 găsiți articolul sau în orice caz, dacă dați search pe Google, ai treaba voastră. Eu nu vreau să îmi fac rău cu ulibuli presa zile, adică. Dar comentăm așa, Daniel Zamfir, care efectiv, ca și cum ai zice, vampir, dacă ai avea dinții ăia, dar incisivi în loc de canini, știți ce zic? Dacă ai avea în față așa, vampir, nu vă feriați de mine că sunt eu vampir, Daniel Vampir, se-mi place fâmbele pe pereți. 8:48. Ca să nu mai zic de situația pe care o avem, că râdeam cu Dobro prin mesaje weekendul ăsta, practic e blestemul scenetei noastre de stare de briză. Aoleu, de ce nu se aude asta? Ce am făcut aici? Acum.
3: Capcan!
1: Radio Guerilla.
3: Uite acolo.
0: O să ascultăm acum. Ideea este următoarea și vorbesc foarte serios. Până nu e prea târziu, până încă mai aveți la ce să faceți, eu invit terasele să facă publicitate la Radio Guerilla până încă mai au la ce, ok? Până mai pot. Ca să... Practic, ce se întâmplă? Dacă dau bani, noi scoatem această scenetă de stare de briză și dispare și blestemul.
4: Doamnelor și domnilor, este ora 6:01 dimineața, suntem, iată-ne, în Vama Veche. Oamenii încep ușor-ușor să se ducă spre cazare. Ne întâlnim cu o prezență ușor surprinzătoare aici pe plajă. Doamna ministru al mediului, Diana Buzoianu. Doamna Buzoianu, bună dimineața!
5: Da, bună dimineața!
4: Doamna Buzoianu, îmi cer scuze, o întrebare, se poate?
5: Vă rog frumos, nu mai urlați, că mă doare capul rău, dar rău de tot.
4: Aoleu, dar ce s-a întâmplat?
5: Nici nu mai știu, că am închis vreo 3-4 terase azi noapte.
1: Stare de briză.
0: Nu e de râs.
1: Radio Guerilla.
0: Ok. Eu nu zic că asemenea lucruri sunt neapărat adevărate, nu zic nici contrariu. Dar putem să încercăm. Banii la noi și scoatem această scenetă și poate se rezolvă totul. Poate ne ascultă. Vorba aia, până la urmă, poate avem niște interese și la Ministerul Mediului. V-ați gândit la asta? Deci, publicitate!
6: Publicitate!
7: Suntem pe locul 1 în categoria
6: publicitate.
7: Suntem pe locul 1 în categoria cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi noi din România la 1,79 lei kilogramul și piersici la 5,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Achiziționează acum orice televizor Samsung din gama 2026 și primești un voucher de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
10: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
11: Ca să te pot vedea mai bine.
10: Dar, bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
11: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
12: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință.

0: online pe avestor.ro.
1: Treci de la mai ai puțin din ce-ți trebuie pentru bebe la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Oh. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți telefon Apple de la 242 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe guerilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Soia, numai la Radio Guerilla.
6: Radio Guerilla.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate.
2: Avem dedicație pentru toate terasele de pe litoral. În așteptarea publicității aici la Radio Guerilla, că ce ați auzit mai devreme, va fi considerat practic un calup publicitar mic, scurt. De 40 de mililitri. Baby calup.
0: Radio Guerilla. Mi-mi place viața enorm.

0: Radio Villa
1: e Libera Radio.
2: Ascultați Radio Guerilla.
3: Eliber Radio.
4: Săriți cu banul și scoate în sceneta aia, blestemul Dianei Buzoianu la Stare de Briză. Între timp, Closing Time,
5: Closing Time,
4: Semisonic de mult.
5: Open all the doors,
4: era dor, n-am mai ascultat de mult. Ah, ce frumos!

0: Bună dimineața, este ora 9. Angajații din sănătate intră în grevă de avertisment și astăzi începe programul Rabla Auto 2026. O grevă de avertisment de 2 ore începe la această oră în sistemul public de sănătate. Din 28 iulie va fi declanșată greva generală în semn de protest față de legea salarizării, despre care sindicaliștii afirmă că perpetuează inechități salariale între diferite categorii profesionale din sistem. Pe întreaga durata grevei vom respecta obligațiile legale privind asigurarea continuității asistenței medicale și a serviciilor esențiale, astfel încât pacienții să nu fie lipsiți de îngrijire de care au nevoie, de asigurări Sanitas. Federația anunță că va continua greva până când Guvernul va relua procesul de dialog împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echității, transparenței și recunoașterii reale a muncii depuse de toți salariații din sănătate și asistență socială. Administrația Fondului pentru Mediu anunță că astăzi, de la ora 10, demarează sesiunea de înscriere a persoanelor fizice în cadrul programului Rabla Auto 2026. Suma alocată sesiunii de înscriere este de 300 de milioane de lei. Românii pot primi ecotichete cuprinse între 10.000 de lei și 18.500 de lei pentru achiziția unui autoturism nou. Doritorii se pot înscrie pe site-ul înscriereonline.afm.ro. Ministrul Mediului Diana Buzoianu a convocat aseară Comitetul Ministerial pentru Situații de Urgență ca urmare a avertizărilor transmise de ANM pentru evaluarea evoluției fenomenelor meteorologice și hidrologice prognozate și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea populației. Specialiștii au spus că fenomenele de instabilitate atmosferică pot evolua rapid, motiv pentru care avertizările sunt actualizate în timp real. ANM a emis mai multe avertizări de cod galben și cod portocaliu, valabile până mâine inclusiv, care vizează episoade de caniculă și disconfort termic accentuat, precum și fenomene de instabilitate atmosferică severă cu averse, vijelii și grindină în cea mai mare parte a țării. Statele Unite au lansat sâmbătă noi lovituri aeriene asupra Iranului după ce 2 militari americani au fost uciși într-un atac asupra unei baze din Iordania. Washingtonul afirmă că operațiunea a vizat slăbirea capacității Teheranului de a controla strâmtoarea Ormuz, potrivit Mediafax. CENTCOM a precizat că loviturile au vizat obiective militare și infrastructură strategică. Puțin timp înainte ca Washingtonul să anunțe pierderile suferite în Iordania, liderul suprem al Iranului a avertizat că Statele Unite vor primi lecții de neuitat dacă își continuă atacurile. Echipa Spaniei, campioană europeană, a câștigat ieri pentru a doua oară în istorie titlul mondial. Naționala Spaniei a învins în finală Argentina, care era deținătoarea trofeului, cu scorul de 1-0 după prelungiri. Odată cu meciul de aseară, argentinianul Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale, care joacă 3 finale ale competiției. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
1: Vă rog frumos, ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
2: Radio Gherila reinstituie starea de briză.
3: Aceeași prostie îmi trece de fiecare dată prin cap, în general. Dar și când îl aud pe Tamango dintre toți, care zice și pe tonul ăla, hai să-ți dau o vară frumoasă, nu vă zic la ce mă gândesc, dar sper că vă prindeți. Hai încă una. Să știți că voi puteți să scrieți pe WhatsApp 0758948948 cum vi se par astea, dacă e.
4: Suntem în curtea casei scriitorilor de la Neptun Olimp și iată, îl avem în fața noastră pe nimeni altul decât domnul Cristian Tudor Popescu. Bună ziua, domnule Cristian Tudor Popescu!
5: Bună ziua, domnule... Oh, minge!
6: I'm moving through the sun. I did it all the time.
3: Imediat.
6: I

0: Veselia de dimineață. Acceptăm atenție.
1: Zice cineva despre scenetele noastre că sunt bune și frumoase, dar scurte. Is what she said. Bine că nu sunt grosolare sau ca alte glume. 9 și 6 minute. Apropo de ce am ascultat mai devreme, Hugel, că în sfârșit am înțeles și eu cum că s-ar pronunța francezi, în fine, ciudați. Hugel a fost zilele astea la Nibiru, cu care n-avem absolut nicio treabă. În schimb, suntem cei mai buni parteneri pentru Summerwell, doamnelor și domnilor. Iar asta este surpriza săptămânii din partea noastră a colectivului Radio Guerilla. Hai să vă zic din start ce vă interesează. Două abonamente General Access, ok, adică abonamentele alea de 500 și ceva de lei, două, 1000 și ceva de lei, pentru două persoane, la Summerwell, practic pentru tine care vei suna acum la 0758948948 și ceva tovarăș pe care ai de gând să-l iei la festival, dacă participi la concursul E.ON, care urmează imediat. Și trebuie numai să-mi povestiți, în fine, cu tot respectul, cu cine mergeți la festival și cum vă încărcați cu energie pentru festival. Cum vă pregătiți pentru experiențele de acolo, dar mai ales cum vă încărcați cu energie, pentru că ăsta e cuvântul cheie. Pentru că premiu și invitațiile vă sunt practic oferite de E.ON. Iată, priviți, doamnelor și domnilor, aparatele de radio, cum cântă Palaie Royale ăștia. Până una alta la noi, în curând și la Summerwell.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Și acum la Radio Guerilla...
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Că dacă n-ar fi, nici nu s-ar mai povesti absolut nimic, că nu s-ar mai ține nevoie de multă energie, de toate felurile de energie, să susții ceva precum Summerwell. Energie de care o să se ocupe inclusiv colegii. Bogdan Șerban și Gilda o să fie live acolo, o să aibă, cum zici, coșmelia asta, studioul mobil în mijlocul festivalului pentru a lua pursul și a ține ascultătorii, cum să zice, pe energie și a se ocupa de toate detaliile astea în cadrul Summerwell, mână în mână cu ce face pe partea mai tehnică E.ON. Care tot pe partea mai tehnică o să vă aducă zilnic două invitații, o invitație dublă, oportunitatea a două persoane de a intra acolo full access toate zilele și pe gratis și pe deasupra, cum s-ar spune. Bineînțeles, există multe activări, o să mai tot povestim săptămâna asta pentru că o să facem cadou. E.ON o să vă fac cadou în fiecare zi a săptămânii. Dar vă așteaptă la Summerwell activări cu premii pe care le puteți câștiga pe loc acolo. Pălării, borsete, tricouri, ghiozdane, pături de picnic, baterii externe și multe alte chestii care folosesc de altfel. Karaoke, curse de biciclete, ateliere de cafea, ceramică, sesiuni de colorat, tot felul de nebunii. Va exista standul E.ON, evident. Puteți să vă înscrieți pentru a câștiga o bicicletă electrică inclusiv și tot Summerwell-ul pe parcurs. Avem la telefon fetele. O avem pe Teodora, pe prima linie. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, Teodora! Ce te aduce pe tine la ora asta aici?
3: Bună dimineața, Matei! Aduce dorința foarte mare de a câștiga aceste invitații la festival, la care îmi doresc super tare să merg. Este prima ediție la care aș merge.
2: Interesant.
3: Da, îmi doresc foarte tare, nu știu de ce, până acum nu am reușit niciodată, sau aș putea să spun în ultimii 5 ani, am avut grijă de copilul meu care între timp a crescut și mă pregătesc, apropo de încărcat cu energie, să îl duc la bunici cât eu o să mă duc la festival și o să mă distrez.
2: Pregătesc să-l mai las în Doamne, iartă-mă, nu mai suport.
3: Exact, să mă distrez și eu, să dansez la Noga și la Nikkei și să mă bucur de atmosfera festivalului.
2: Teodora, felicitări, cum se zice, să trăiască.
3: Mulțumesc.
2: Nu cred că mai e cazul în situația de față să te întreb cu cine ai de gând să mergi la festival și cum ai de gând să te încarci acolo cu energie. Că ok, te încarci cu energie, da, lăsând copilul în responsabilitatea altora, nu mai contează. Dar odată ce ajungi în cadrul festivalului, cum te încarci acolo cu energie?
3: Păi, acolo. O să merg în primul rând cu iubitul meu, partenerul meu, soțul meu, tata la copil.
2: Ai grijă că așa ați făcut și...
3: Nu. Don't go there. Nu.
2: Bine.
3: Așa. Și acolo o să mă întâlnesc și cu gașca de prieteni. Sigur o să meargă și cred că o să fie foarte distractiv. Noi suntem o gașcă de prieteni de 20 de ani. Uh-huh. Am fost la tot felul de concerte împreună și totuși ar fi prima dată când am fi în formulă completă la Summerwell. Am fi și noi acolo.
2: Okay.
3: Probabil că o să dansăm, o să ne încărcăm cu dans, cu glume, cu selfie-uri, cu tot felul de...
2: Teodora, eu pot doar să-mi imaginez ce în
3: sufletul.
2: Te înțeleg. E clar că vrei numai să scapi de la Micu. În prima fază și după aia mai vezi tu.
3: Ei, nu, eu niciodată.
2: Problemele sunt luate pe rând. Mai întâi să scăpăm de păcărcăm cu energie la festival. Îți mulțumesc pentru sinceritate. Ești un părinte extraordinar. Teodora, o avem și pe Marilena pe linia cealaltă. Marilena, ce nume?
3: Hey,
2: ce nume
3: bună
2: în sensul
3: dimineața,
2: care sunt mai multe,
3: Matei.
2: Neața.
3: Bună dimineața, iată, eu sunt la polul opus Teodorei. Eu mi-am propus să merg în fiecare an cu întreaga familie la Summerwell. Energia vine și de la faptul că avem o mătușă care este în Buftea. Noi suntem de la Iași.
2: Ok.
3: Și ne îmbarcăm cu toată familia. Am învățat, a devenit tradiție de la fata noastră, care între timp a împlinit 18 ani. Ne-a dus la Summerwell pentru prima dată când au venit cei de la Arctic Monkeys. Și de atunci ne mobilizăm în fiecare vară și ajungem și datorită vouă, celor de la Radio Guerilla, la Summerwell, la Buftea.
2: În cazul în care vei câștiga, ceea ce o să aflăm imediat în urma voturilor oamenilor care vă judecă încă de când ați început să vă prezentați cazurile pe WhatsApp 0758948948, care vi se pare cea mai convingătoare intervenție, îmi cer eu scuze mătușii încă de pe acum. O să vină iară de la Iași tot familionul pe capul ei și așa mai departe. În fine, e vorba despre bucuria familiei și bucuria festivalului și energia asta de care inclusiv E.ON se ocupă. Repede pe WhatsApp, între Teodora și Marilena, vă rog frumos, că nu v-am rugat niciodată nimic și între timp eu dau jingle-ul, dar nu închidem concursul până n-aflăm verdictul.
0: Ești energie, ești bucurie.
1: Summerwell, ești tu. Tu și fiecare om alături de care împărtășești bucuria unei experiențe unice la domeniul știrbei. Voi dați viață festivalului cu energia voastră. E.ON.
2: Așa. Așa, clic. Așa, okay. Da, e foarte strânsă situația. Avem în continuare
4: Gheria de dimineață. Acceptăm atenție.
2: Că tot se plângea cineva pe același WhatsApp, muzică de club la ora 9, cam aiurea. Stai așa. Sau era aiurea muzica, că e de aia 9 și ție îți plac numai bătrânel de astea de club la 9 și 18 minute, niște The Prodigy cu Brief. Și imediat aflăm și câștigătoarea.

E clară treaba aici. Le văd din avatarul de pe WhatsApp, din poza de profil, cum s-ar zice. Toate femeile votează cu Teodora, copilul cu așa. Iar pentru Marilena, părerile sunt mixte.

Felicitări Teodorei pentru câștigul de astăzi, abonament dublu, da, cele două intrări de General Access în valoare de peste 1000 de lei sunt ale Teodorei, conform voturilor pe WhatsApp 0758948948. Nu-i problemă că mai facem și mâine și mai facem și poi mâine. Avem, cum s-ar zice, energie, ok, de la Ion, să mai facem și răspoi mâine. Și deci mâine marți, așa, în fine, toată săptămâna, ok? Până vineri inclusiv, toată săptămâna.

0: Publicitate.
1: Anumite tipuri de cancer și boli
0: cauzate.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați. Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Discount Days, doar la Flanco. Poți cumpăra orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai smartphone Samsung Galaxy A56, 128 GB cu 150 de lei discount la doar 1649 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
7: Comercializarea către minori a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
9: like Facebook Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Ia.
0: Mulțumesc pentru legătură, într-adevăr o zi toridă și în București, de aceea și noi, echipa de filmare, încercăm să găsim adăpost aici, în centru la universitate, poate chiar la umbra unui platan și nu mică ne este mirarea să-l vedem deasupra noastră în platan, peste garul Dac. Bună ziua, domnule Stegarul Dac!

0: Vedeți dacă vă grăbiți? Că nu era depresiv, doar începea ușor mai melancolic, dar tot de asta, ca să citez, cam aiurea. Muzică de club, la 9:30 de minute am ascultat ceva superb din punctul meu de vedere. Roixop, Running to the Sea, vocea Suzanei Zund, For...
1: Stare de briză.
2: Nota, vă rog.
3: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
3: Eh, a fost vremuri grele.
4: Radio Guerilla.
0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ne întoarcem puțin la rubrica noastră consacrată de presă. Ule bule, presa zilei, doamnelor și domnilor. Continuăm în ideea la care rămăsesem cam acum vreo oră, dacă mai țineți minte. Oricum vă zic că PSD-istul ăla, cum îl chema? PSD-istul, zici că a făcut el ceva. Nu, membru al Partidului Social Democrat, Daniel Zamfir, a făcut-o pe userist aia. Diana Buzoianu a zis că e vampir, că îi place sângele pe pereți. Și... ciolaumaua de pe tavan mănâncă. În fine, n-are sens, știm cu toți. Deci, apropo de sânge, și de data asta, subiectul nu e neapărat subiectul, ci jurnalismul ăsta de ultimă speță. Digi24 titrează: crioterapie și băi în sânge de cerb pentru Putin nemuritorul, programul de miliarde de dolari prin care dictatorul vrea să trăiască veșnic. E practic o informație care s-a întâmplat inițial acum ceva vreme. Știți că s-au întâlnit mai de mult, că nu mai știu cu ce ocazie, și Putin și Xi Jinping, cum să zic, și așa, și cu Kim Jong-un, și au avut ei niște schimburi de replici și s-au spus prin presă niște apropouri de asta, a fost câteva luni de altfel. Dar, scrie Digi24, într-o informație datată în acest final de săptămână, cea mai mare dorință a lui Vladimir Putin, pe lângă să cucerească Ucraina, e corect să scrii în halul, pe lângă să cucerească Ucraina? Ceva nu sună ok aici. Pe lângă dorința de a cuceri, pe lângă să cucerească Ucraina. Bine. Pe lângă, cum s-ar zice, dar în fine. Așa e și jurnalismul în România, este pe lângă. Să cucerească Ucraina e să trăiască veșnic. Potrivit unei investigații publicate de The Sun, care măcar generează genul ăsta de subiecte, Digi24 doar le preia. Liderul de la Kremlin a demarat un război de data asta împotriva morții. Să nu credeți că n-avem.
5: Doamnelor și domnilor, suntem în plin festival. Vino repede. Hai, filmezi. Domnule Putin, că m-am și... Nu vine să cred. Cum de ați ajuns tocmai aici, la Bonțida?
6: Ripaus, domnișoară, ripaus. Am auzit că de aici se retrag câteodată trupe.
0: Deci, în primul rând, că glume de-astea nu se fac. De-aia, ca să nu trebuiască să le faceți voi, cum s-ar zice. 9:34 de minute, nu că m-a șocat și o știam. Programul ar valora vreo 25 de miliarde de dolari, presupune tot felul de terapii de la cramele de criogenizare din jurul Moscovei, pe acolo e plin de crame de criogenizare, camere erau, și mâncare modificată genetic, și nu în ultimul rând... niște alte chestii, unde zice aici, în fine, tot felul de o prostie, dacă mă întrebați pe mine. Și atât am de zis în ceea ce privește subiectul, cât despre jurnalismul prezent aici. Digi24. Infractorul infractoarea, efectiv. Oricum, dacă vrei să trăiești veșnic, nu așa se face. Vă zic imediat după publicitate.
7: Publicitate.
8: La noi
7: publicitate.
9: Că
4: Vara asta ne vedem la Timișoara. Între 31 iulie și 3 august, ziua Timișoarei aduce The Script, Beth Hart și distracție pentru toată familia. Cei mici pot descoperi și noul muzeu interactiv al copiilor, unde curiozitatea se transformă în joacă. În septembrie, Timișoara îți dă un motiv să revii. Expoziția eveniment dedicată lui Picasso. Timișoara, destinația anului 2026. Vino pentru evenimente, rămâi pentru atmosferă. Mai multe pe visit-timișoara.com.
7: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
8: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
9: Astăzi, de la 4 după amiaza, Gary Live prezintă The Monojacks. În direct din mansarda Radio

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
0: subscribe YouTube Radio Guerilla.
2: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
0: follow Instagram Radio Guerilla.

0: felicitate.
1: Așadar, că e important să revenim puțin cu picioarele pe pământ, că n-ajungi la nemurire, nu trăiești veșnic dacă faci crioterapie și băi în sânge de cerb, auzi? Și cum se cheamă alea? Măsline de oaie sau... Doamne ferește! Nu așa ajungi la nemurire. Bine, Putin are niște șanse, dar acum depinde cum rămâne în istorie, cine rescrie istoria și așa mai departe. Dar, ca să trăiești veșnic, e nevoie, de exemplu, e nevoie să faci o piesă ca asta.

0: One hit after another. Radio Energy Fujir. Cu noi sunetul are un sens.
1: 758-94-1948 și povestim puțin cum vă pregătiți voi smart, ca la Nupo, Nupo Smart, da? Cum vă pregătiți smart pentru vară, pentru concepte precum Beach Body și alte nebunii. 0758-948-948. 20 iulie, eu știu, e ca și cum ai îngrășa porcul în ajun, doar că fix invers.
2: E viral.

0: Nupo a apărut în Danemarca, a fost dezvoltat încă din 1981 în Danemarca de medici, adică doctor Fleming Kvade sau cum s-o pronunța numele, Dan Armean, ca pe scurt, ok? În 1981, în Danemarca, a început toată povestea. Un om de știință foarte important al timpurilor lor, în domeniul obezității în țările nordice, deci nu numai în Dan Armean. Nupo oferă produse dietetice pentru cei care doresc să urmeze o dietă de slăbit, să mențină o greutate stabilă. Reduce, normalizează hipertensiunea arterială, hipertensiunea pulmonară, glicemia, în diabetul zaharat tip 2, putând chiar duce la intrarea în remisie de diabet. Scade concentrația acizilor grași din sânge, riscul de boli cardiovasculare îl scade și pe ăla. Riscul complicațiilor diabetului zaharat îl scade, poate să-l reducă chiar complet. Riscul de cancer de colon și de sân scade de asemenea, reduce episoade de apnee în somn, care e mai complicat decât sfărăitul, e ceva chiar fatal, poate, Doamne ferește. Ameliorează afecțiunile osteoarticulare și normalizează oxigenarea sângelui. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, ok? Efectiv, dacă înțelege cineva, să sune acum la 0758948948. Premiu zilnic, iată că avem. Avem și premiu zilnic, da. Un pachet Smart Food One Meal în valoare totală de 300 de lei. Nu mai facem melodie, facem concurs. Nu, băi, of, nu.
1: Gherila de dimineață.
0: Măi.
2: Nupo One Meal, Smart Food for a Smart Summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta.
0: Adrian.
3: Da.
0: Adrian, bună dimineața. Adrian, îmi stă pe limbă. Că vezi, ăsta e secretul, e practic să nu mănânci, să nu înghiți ca haplea, dar tot îmi stă pe limbă să te întreb, dar mai bine mă abțin. Da, poți să-mi zici tu singur dacă
3: nu
0: vrei. Dar poți să... Nu mă pune în situația să te întreb, Adrian.
3: Da.
0: Simt tu.
3: Păi, mă pregătesc, nu știu dacă e special pentru vara asta, dar de vreo 2-3 ani, ca să spun așa, am schimbat puțin stilul de viață. Fac de 4 ori sport pe săptămână, de 2 ori note, 2 ori karate.
0: A, bun.
3: Și mănânc dimineața și la prânz. Seara nu prea mai mănânc deloc, adică după ora 18 nu mănânc, dacă mă trece așa un fior de foame sau ceva vine din urmă, pentru că după 2-3 ani deja organismul s-a obișnuit.
0: După 18 ziceai.
3: Ceva. Nu, ceva am schimbat.
0: Da, nu, ora de la care nu mai mănânci seara.
3: După ora 18.
0: Wow, 18. Ok. Deci, să înțeleg că nu ai probleme cu greutatea în momentul de față, cel puțin, după 2 ani de toate astea și ora 18 și așa.
3: După 2 ani am reușit să slăbesc vreo 16 kg.
0: Felicitări!
3: Și mai am. Mai am vreo 7-8 kg, zic, ca să fiu bine. Adică e o trecere ușoară, nu e așa. Bine, acum, în weekend-uri, când există vreo parte, o petrecere, ceva, normal că mai sar pe regulile astea,
0: nu, dar
3: important este să-ți imprimi tu în minte că face bine, să nu mănânci așa de mult, să faci sport cât se poate, sau așa.
0: Adrian, felicitări! Ești un exemplu pentru toți. Și nu mă refer la faptul că ai reușit performanța asta cu slăbitul și cu neapărat slăbitul, dar e vorba de o perseverență și cum se cheamă, mă, că așa nici nu mai știu cum îi zice de când n-am mai făcut, când nu mai știu. O să revin cu chestia asta. Când tragi cu dinții așa și e greu și până la urmă se întâmplă ce ți-ai propus. Cum îi zice, mă, doamnelor și domnilor, dacă puteți să mă ajutați? Eu nu știu cuvinte de astea, că dacă nu le folosesc, Adrian, ești un exemplu pentru toată lumea, dar nu pentru toate lucrurile astea, ci pentru faptul că ai sunat la concurs. Evident că ai câștigat premiul zilnic. Îți mulțumesc. Deci îmi stătea pe limbă. Era să te întreb câte chile ai, îți dai seama, nu întrebările la concurs. Pe astea le știe toată lumea.
3: Da, deci acum am 90 de kilograme.
0: Determinare, consecvență, bună dimineața, îndrăjire, tenacitate, voință, smiley face, tenacitate, nu s-a prins că e vorba de kilograme, da, deci îți mulțumesc, Adrian.
3: Eu mulțumesc.
0: Și felicitări. Și gata, ce să mai...
2: Lupo One Meal. Smart food for a smart summer. Soluția pentru cele mai smart mese vara asta.
0: Așa.
1: Gherila de dimineață. Gherila de dimineață.
4: Publicitate.
5: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland.
4: Publicitate.
6: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin, acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
7: Bunicuțo, dar de ce ai ochii așa mari?
8: Ca să te pot vedea mai bine.
7: Dar bunicuțo, de ce ai urechile așa mari?
8: Ca să ascult ce vreau și dacă vreau să nu te mai aud.
2: Povestea zice că bunicuța, atunci când voia să se izoleze complet de întrebări fără rost, sunete din pădure și alte zgomote deranjante, își punea noile căști Sennheiser Momentum 5 wireless și dădea drumul la muzică. Iar căștile îi garantau sunet Sennheiser de referință cu 80 de ani de experiență. Cel mai bun noise cancelling din istoria seriei Momentum. Sunet spațial Dolby Atmos cu head tracking și 57 de ore de baterie care putea fi înlocuită acasă când se uzează. Descoperă și tu noile căști de poveste Sennheiser Momentum 5 în showroom-urile Avestor din București sau Cluj-Napoca și online pe avestor.ro.
5: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
9: Treci de la mai ai mâncare doar de două mese la

0: publicitate.
1: Și să știți că o să vă întreb, o să vă întreb câte chile aveți, doar să știți. Îmi cer scuze și pentru ceea ce urmează. Scuze.
0: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Aici, la Radio Guerilla, avem onoarea să luăm interviu campionului nostru preferat, David Popovici. Bună, David, ce mai faci?
2: În not.
0: Ok, dar ce mai faci pe aici?
2: În alt?
0: Nu, David, cum ești tu, adică?
2: În alt.
0: Ok, la Olimpiadă mai ajungi?
2: În lot.

0: Și au revenit băieții de la Green Day. În sfârșit nu mai cântă despre toate prostiile și politică și fac punk așa cum e sănătos, care practic n-a murit nici măcar pentru ei. Oricând poți să revii, oricând. Precum creștinismul punk-ul ăsta e ceva extraordinar. Green Day nou.
1: Radio Guerilla.
0: Mai avem foarte puțin până în știrile orei 10. Două ore. Trecut două ore deja. Am mai rămas tot restul vieții.

0: Auzi, Andreea, că ci că acum la Radio Gherila e ca în finala Cupei Mondiale, Spania-Argentina.
1: Ce, de ce?
0: E aproape gol.
1: Ah.
0: În redacție, adică. Am uitat să...
2: Radio Energy Cugir. Cu noi, sunetul are sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătura apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Beloved friends, dear brothers and sisters,
0: dragi prieteni, iubiți frați și surori, sunt fratele Frank și vă vorbesc din centrul misionar din Krefeld, Germania. Mulți cunosc deja această slujbă. Noi credem că niciun om de pe acest pământ nu are dreptul să răstălmăcească ceea ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Un verset din Scriptură îl tălmăcește pe altul. Nu înțelepții, nu rabinii, nu pastorii ar trebui să tălmăcească, ci cuvântul lui Dumnezeu se tălmăcește pe sine. Voi trebuie doar să mergeți din Vechiul în Noul Testament, apoi din Noul în Vechiul Testament, din Evanghelii în Cartea Faptele Apostolilor, apoi în epistolele adresate unor biserici și unor persoane individuale. De pildă, dacă doriți să știți ce a avut loc la începutul Noului Testament, trebuie să vedeți ce făgăduințe a dat Dumnezeu în Vechiul Testament. Începând cu Geneza, capitolul 3, versetul 15, continuând cu 2 Samuel, capitolul 7, versetul 14, Psalmul 2, versetul 7, Psalmul 22, Psalmul 89, culminând cu prorocul Isaia, capitolul 7, versetul 14. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, Dumnezeu este cu noi. Eu, fratele Frank, nu am nimic împotriva vreunei persoane sau împotriva vreunei religii. Sunt doar supărat deoarece cuvântul lui Dumnezeu a fost răstălmăcit în atâtea feluri. Chiar și astăzi există atâtea religii care trec pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, trec pe lângă descoperirea personală a lui Dumnezeu în Hristos, trec pe lângă Vechiul și Noul Testament. Pe de o parte există miliarde de oameni care trec pe lângă acestea, iar pe de altă parte sunt cei care se referă la Vechiul și la Noul Testament din când în când și totuși au propria lor religie, propriile explicații și răstălmăciri, inventându-și propriile învățături. Eu am o dragoste deosebită pentru lumea arabă. Nu știu de ce. Eu am predicat în aproape toate țările arabe. Nu veți găsi nicăieri pe pământ oameni mai drăguți ca cei din Egipt, din Iordania, Liban sau Siria. Putem continua cu enumerarea țărilor, cu Sudanul, Etiopia. Puteți merge în toate aceste țări. Eu le-am vizitat și am predicat mulțimilor. Dar când am predicat, am predicat în dragostea lui Dumnezeu. Eu nu am criticat o persoană pe care un miliard de oameni o numesc proroc. Dar îmi pare rău că acest proroc în care ei cred nu a avut descoperirea lui Dumnezeu. Îmi pare rău pentru că el a fost indus în eroare și la fel sunt duși în eroare și cei care îl urmează. Odată am predicat unei mari mulțimi, printre care erau și mulți musulmani, la o întâlnire în aer liber, în Pakistan, la Islamabad. La un moment dat am făcut o afirmație pe care atunci am făcut-o pentru prima dată, dar apoi am repetat-o de multe ori, și anume că toți acei care urmează pe fondatorul unei religii vor ajunge în locul în care a ajuns și fondatorul acelei religii. Apoi am enumerat pe toți cei care au înființat o religie care sunt priviți ca proroci sau prorocițe. Apoi am spus că niciunul dintre ei nu ne-a spus unde se duc, niciunul dintre ei nu a înviat din morți. Dar Hristos ne-a spus unde merge, El fiind singurul care a înviat din morți. Eu am vizitat Ierusalimul de 19 ori deja, iar momentul culminant al vizitelor mele este atunci când ajung la mormântul gol. Hristos a înviat din morți, a biruit moartea și iadul și trăiește în veci. Nu doar El, ci și noi vom trăi în veci. Deci de ce să urmez eu pe un om? Eu nu vreau ca cineva să mă urmeze pe mine. Eu sunt doar un om și ca om aș putea greși. Noi trebuie să-L urmăm pe Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. Noi trebuie să-I călcăm pe urme conform adevăratelor învățături apostolice și profetice, care sunt de fapt învățăturile lui Iisus Hristos. Eu nu doresc să critic, dar eu am 4 Coranuri acasă, în biroul meu. Am citit toate cele 114 șure, cele 6345 de capitole, care conțin puțin peste 80.000 de cuvinte. Dar nu am găsit nicio făgăduință acolo, nicio nădejde nu este acolo, nimic despre iertarea păcatelor, nimic despre împăcarea cu Dumnezeu, nimic despre mântuire, nimic despre biruința asupra morții, nimic despre viața veșnică. Și aceasta mă îngrijorează. La ce bun o religie dacă Dumnezeu nu este în ea? Dragi prieteni, eu nu doresc să critic, dar din 26 septembrie anul 2000, de când Ariel Sharon, primul ministru de atunci al Israelului, a vizitat muntele templului și a izbucnit intifada, toată lumea se uită nu doar la Israel, la Ierusalim, ci în mod special lumea arabă se uită la muntele templului, acolo unde se găsesc moschia lui Omar și Domul Stâncii. Dar dacă mergeți în Vechiul Testament, veți vedea că exact acela este locul unde Avram trebuia să-l jertfească pe Isaac. Acela este locul pe care l-a cumpărat David cu prețul a 600 de șecheli de aur. Acela este locul unde Solomon a construit templul. Citiți, vă rog, istoria și comparați-o cu Sfintele Scripturi. Dar începând cu 11 septembrie 2001, când s-au prăbușit turnurile gemene din New York și când a fost atacat Pentagonul, totul s-a schimbat. Aici am o declarație din ziua de luni, 8 octombrie 2001, declarația făcută de domnul Bin Laden. Războiul sfânt a început. Dragii mei, ce înseamnă aceasta? Este din nou vorba despre religie și religia a fost cauza tuturor sau aproape a tuturor războaielor care au avut loc pe fața pământului. Îngăduiți-mi să vă spun foarte clar, Satan a înșelat omenirea, iar el este cel care de fapt a înființat aceste diverse religii, producând confuzie, el însuși fiind despărțit de Dumnezeu pentru totdeauna. Tot el este cel care a despărțit omenirea de Dumnezeu, aruncând-o în încurcătură. Dar Dumnezeul cerului, adevăratul Dumnezeu al lui Avram, Isaac și Iacov, a devenit Tatăl nostru ceresc prin Iisus Hristos, Domnul nostru. De altfel, când am menționat toate făgăduințele cu privire la nașterea Fiului lui Dumnezeu, Domnul și Mântuitorul nostru, am făcut-o cu scopul de a vă spune că Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut în veșnicie, în cer. El nu a fost zămizlit și născut de Tatăl în ceruri, așa cum crede Biserica. Conform versetelor din Vechiul Testament, El era Domnul, Iahve al Vechiului Testament, Cel care a devenit Iașua al Noului Testament. Noi trebuie să înțelegem că în Vechiul Testament El nu era încă Fiu. El era Marele Eu Sunt, Cel ce umbla în grădina Edenului, care L-a creat pe Adam după chipul și asemănarea Sa, Cel care L-a vizitat pe Avram, Geneza, capitolul 18, Cel ce I-a vorbit lui Moise în Exod, capitolele 3-6, descoperindu-se apoi în forma lui trupească supranaturală, adică în chip de înger, chip care este asemănător cu cel al oamenilor. Apoi, Domnul Slavei a trebuit să vină la noi. Pentru aceasta exista o singură cale, ca Duhul Sfânt să o preumbrească pe Maria, ca trupul care urma să se nască să fie sfânt, astfel ca păcatul și Satan să nu aibă niciun drept asupra acelui trup. Trup fără păcat, sânge fără păcat, viață fără de păcat, dar născută în omenire, astfel ca El, Cel fără de păcat, să poată ridica păcatele noastre ca mielul lui Dumnezeu, să plătească prețul, să ne răscumpere, să ne împace și să ne aducă înapoi la poziția noastră inițială de fi și fiice ale lui Dumnezeu. Dragii mei, învățătura conform căreia Dumnezeu există în trei persoane separate încă din veșnicie, care vorbesc una alteia, care se iubesc una pe alta, este complet greșită. Iertați-mă că fac această afirmație. Aș fi vrut să folosesc un cuvânt mai dur, ca să trezesc oamenii, să-i fac să înțeleagă că ne naștem cu toții în răstărmăciri ale Scripturii. Dumnezeu a fost explicat. Cine îl poate explica pe Dumnezeu? Există vreun om în toate mințile care ar încerca să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Poate cineva să dea socoteală pentru cuvintele pe care le spună dacă El ar zice, eu vi-L voi explica pe Dumnezeu? Scriptura spune în Matei 11 și în Luca 10, nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Pavel scrie Corintenilor, și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar nouă, strălucirea slavei lui Dumnezeu ni s-a arătat în chipul lui Iisus Hristos. Noi nu am fi știut niciodată cine este Dumnezeu. Noi nu L-am fi putut cunoaște niciodată pe Dumnezeu ca Tatăl nostru ceresc decât prin Fiul. Dar o spun din nou, Fiul nu a fost zămislit și născut de Dumnezeu în veșnicie. La ce bun? Nu existau oameni în cer ca să aibă nevoie de răscumpărare. Oamenii erau pe pământ. Păcatul original a avut loc în grădina Edenului. De aceea, Domnul Slavei a trebuit să vină pe pământ, acolo unde a avut loc păcatul original prin care noi am fost despărțiți de Dumnezeu. Deci cu toții am fost născuți în păcat prin zămislirea în trup de carne. Prin păcatul original a avut loc prima zămislire. Cain a fost rezultatul acestei zămisliri. El a fost de la Satan care a intrat în șarpe, cel mai apropiat de rasa umană, care putea vorbi, putea umbla. Desigur, după înfăptuirea păcatului, el a fost blestemat și nu a mai rămas nicio asemănare între el și oameni. Dragii mei, planul lui Dumnezeu este atât de minunat, dar atât de adânc, încât poate fi cunoscut doar prin descoperire divină. Acum, pentru ca voi să înțelegeți de ce trebuie să vorbesc așa cum vorbesc, vă repet că sufăr profund că întreaga omenire este înșelată. Eu sunt un misionar. Am fost în peste 130 de țări. Mă aflu în slujba Domnului de peste 30 de ani în toată lumea. Este o slujbă internațională. Călătoresc în fiecare lună. Petrec cam 2 săptămâni la centru misionar de acasă și 2 săptămâni din acea lună călătoresc. După atâția ani, modelul a rămas același. Călătoresc până la marginile pământului pentru a împărtăși cu oamenii cuvântul lui Dumnezeu. Pe de altă parte, există atâtea biserici diferite. Acum există 342 de denominațiuni creștine. Prima întrebare care îmi este adresată este: din ce denominațiune faceți parte? Voi înțelegeți la ce mă refer. Oamenii nu mă întreabă: ești tu un om trimis de Dumnezeu? Ai tu cuvântul lui Dumnezeu? Nu, baptiștii ar vrea să fiu baptist, penticostalii ar vrea să fiu penticostal. Iar recent, când am avut o întâlnire cu cei care făceau parte din Biserica Anglicană, cei din înalta societate, un domn care m-a auzit vorbind a ridicat mâna la sfârșitul predicii și mi-a spus: domnule, ne dăm seama că nu faceți parte din biserica noastră, înalta biserică a Angliei. Eu am răspuns: dar eu sunt trimis de Dumnezeu cu mesajul lui Dumnezeu către poporul lui Dumnezeu. Iar acest înalt prelat mi-a spus: domnule, eu aș vrea să știți că noi respectăm cele 39 de articole ale bisericii din Anglia. Eu atât am spus, eu respect ce este scris în această carte care poartă pecetea lui Dumnezeu. Nu există niciun catehism sau nicio altă carte pe pământ care să aibă pecetea lui Dumnezeu. Nicio declarație, nicio dogmă, nimic nu are pecetea lui Dumnezeu dacă nu este scris în această carte. De aceea apostolul lui Ioan i s-a spus: pecetluiește această carte. Această carte are pecetea lui Dumnezeu. Eu am făcut afirmația că Fiul lui Dumnezeu nu s-a născut în veșnicie, ci El era Logosul, cuvântul care a fost la început, care umbla și vorbea începând din grădina Edenului și de-a lungul Vechiului Testament. De-abia în Noul Testament, cuvântul s-a făcut trup și a locuit în mijlocul nostru. Cuvântul nu s-a făcut trup în cer sau în veșnicie. El s-a făcut trup pentru noi. Sper și cred că ceea ce v-am spus va fi crezut și că oamenii se vor apuca din nou de citit Biblia. De altfel, puteți citi mai multe traduceri ale Bibliei. Cred că știți că eu vorbesc mai multe limbi străine. Puteți cerceta Sfintele Scripturi și puteți observa cum celor care le-au fost traduse, cei ce le-au tradus le-a fost greu să înțeleagă sensurile originale. Uneori ei mai strecurau puțin din gândurile lor pe aici, pe acolo. De exemplu, am adus cu mine o copie a rugăciunii Domnului în original. În Bibliile noastre, în Matei 6:13, întotdeauna citim astfel: și nu ne duce pe noi în ispite. În original este scris: și călăuzește-ne astfel ca să nu cădem în ispită. Dacă mergeți cu aceasta în Iacov 1:13, acolo citiți: căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Propria noastră poftă ne duce în ispită, nu Dumnezeu. Nu și iarăși nu. Dar dacă oamenii nu înțeleg ce a fost scris în textele originale, ei transformă rugăciunea într-o formă pe care o recită în fiecare zi, gândindu-se că așa trebuie să fie lucrurile. Am adus cu mine și Noul Testament. Pe el este scris Novum Testamentum. Este ediția în limba greacă. Pe o parte a paginii se găsește versiunea în limba germană, pe cealaltă în limba greacă. Și acum pregătiți-vă pentru surpriza vieții voastre. Dacă citiți în Matei, capitolul 28:19, în toate traducerile, sau aproape în toate, este scrisă formula care din neștiință este utilizată peste tot în lume, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Aici este scris că Eusebius, unul dintre părinții bisericii, a așezat această formulă în Matei, capitolul 28. De fapt, în original este scris entu onomati mou, în numele meu, în numele meu. Așa este scris în original. Orice cărturar de oriunde din lume poate să verifice aceasta. Toată lumea știe că această formulă nici nu se afla în Primul Testament în limba greacă, ci doar în versiunea latină. Doar în versiunea latină apare scris astfel, iar Bibliile noastre au fost traduse din versiunea latină. Dar acum oamenii cercetează. Ei cercetează textele originale, în limbile greacă, în limba ebraică. Ei tot cercetează. Și de altfel pot fi găsite tot mai multe lucruri. Acum, vă rog să înțelegeți, dacă noi am citit în Bibliile noastre astăzi: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele meu. Botezându-i în numele meu. Toată lumea ar înțelege mai bine ce s-a întâmplat în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38, Fapte 8:16, Fapte 10:48, Fapte 19:5. Dar chiar și cu traducerile pe care le avem, adică botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt, cu toții știți că Tată nu este un nume. Poți avea multe însușiri, poți fi fiul cuiva, dar acesta nu este numele tău. Dar botezul trebuia să aibă loc în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Numele Domnul Iisus Hristos este numele prin care Dumnezeu s-a descoperit pentru mântuirea noastră, ca Tată în cer, în Fiul pe pământ și în biserică prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu în noi. Trei descoperiri diferite cu un singur scop măreț, de a ne mântui și de a ne reașeza ca fi și fiice ale lui Dumnezeu în starea noastră inițială, așa cum găsim scris în Galateni, capitolul 4, versetul 4. Dragii mei, atât de multe lucruri trebuie corectate. Practic, tot ce se găsește în creștinismul de azi nu se găsea în creștinismul primar. Și tot ce se găsea în creștinismul primar nu se mai găsește în creștinismul de astăzi. Totul este acoperit cu versete biblice, de fapt toți își justifică răstălmăcirile cu versete biblice. Deci a sosit timpul ca Dumnezeu să lucreze în felul Lui cu poporul Lui. Cel care are urechi de auzit să audă ce spune bisericilor Duhul. Eu nu doresc ca voi să intrați înșelați în veșnicie. Cunoașteți adevărul și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Descoperit de Duhul Sfânt vouă, vă va face liberi. În numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin.
2: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766-706-766 și 0749-029-960.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy cu Gir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
5: Alături de Gabi.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
5: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy.

Da, una cum pe frecvența noastră Bob Sinclair, Steve Edwards, am avut în playlistul Energy Mix Music de astăzi World, Hold On și Katy Perry cu piesa Crush pe începutul ediției Energy Mix Music. Prima zi din săptămâna aceasta, zi de luni astăzi, 20 iulie, ne bucurăm de vremea de afară, așa cum vine, așa cum anunță meteorologii. E luna de vară și sunt convins că acceptați cu toții ceea ce se întâmplă. Fiți atenți, meteorologii anunță pentru prima zi a săptămânii vreme extremă. Avem parte de caniculă în sudul țării și furtuni violente în unele județe din țară. În prima zi a săptămânii vremea va fi instabilă în mare parte din România, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit ANM sunt așteptate temperaturi de până la 35 de grade Celsius, dar și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Oriental și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată, sunt prognozate vânte torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 de km pe oră, iar izolat acestea pot depăși 80 de km pe oră. Vor fi și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni, în intervale scurte, de una până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metrul pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metrul pătrat. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime vor varia astăzi între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea Continentală, iar minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă astăzi, iar după amiaza va deveni caniculară, disconfortul termic se menține ridicat. Cerul e variabil în prima parte a zilei în București, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate înorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Maxima termică în București se încadrează între 33-35 de grade, iar minima va coborî până la 17-19 grade, potrivit ANM. Rămânem pe Energy cu hiturile faine, Molly, Holy Molly, alături de Zodieri. Acum, pe frecvență, piesa Fericit. Imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Oșana, Cry Cry, am pentru tine și Eva Timuș alături de Andrei Ursu, Să mă iubești. Iar puțin, puțin mai târziu ne întâlnim cu Venga Boys, Up and Down. Bine v-am regăsit pe frecvență, rămânem împreună și azi până la 14 fix.

0: Show.
1: Today's best variety.
2: Woo, I love it!
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 09 0806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
4: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: Radio Energy. Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 20 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă în spitalele din Alba, sute de angajați din sănătate întrerup lucrul timp de 2 ore. Ce servicii vor funcționa? Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Outleturile vor avea mai multă marfă. Măsura a intrat în vigoare. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri. Precizări ISU Alba și documentele necesare. Vorbim și despre amplasarea radarelor pe drumurile din Alba pentru ziua de luni, 20 iulie, lista zonelor supravegheate de polițiști. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Prima zi a săptămânii vine cu vreme extremă, caniculă în sud și furtuni violente în unele județe, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Grevă în spitalele din Alba, activitatea spitalelor din județul nostru este afectată astăzi, 20 iulie, între orele 9-11, de o grevă a angajaților din sistemul de sănătate. Protestul a fost semnat de sute de persoane, atât membri ai Sindicatului Sanitas, cât și alți salariați. La nivelul județului Alba, aproximativ 560 de angajați din spitale au fost în grevă și s-au alăturat nemulțumirilor care există la nivel național, a precizat președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea. Aceasta a precizat că nici noua lege a salarizării nu este în forma actuală mulțumitoare pentru angajați. Legea va produce discriminare în ceea ce privesc sporurile pentru anumite categorii. Angajații din aproape 500 de spitale din țară au intrat astăzi în grevă între orele 9-11, în greva de avertisment, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe data de 28 iulie. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și serviciile de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Iată care sunt unitățile medicale din Alba cu membrii Sanitas, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipal Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spital Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Aproximativ 500 de spitale din toate județele țării s-au alăturat grevei de avertisment din sănătate, programată astăzi, 20 iulie. A fost prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații au ieșit în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea a fost întreruptă timp de 2 ore. Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Interdicția a intrat în vigoare din 19 iulie. În prima etapă, măsura se aplică întreprinderilor mari. Companiile mijlocii vor trebui să respecte interdicția începând din 19 iulie 2030, în timp ce întreprinderile mici și micro-întreprinderile sunt exceptate de la această obligație. Regula face parte din regulamentul european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, cunoscute sub denumirea SPR. Actul legislativ a intrat în vigoare în 2024 și urmărește reducerea risipei, prelungirea duratei de utilizare a produselor și dezvoltarea economiei circulare. Outleturile vor avea mai multă marfă, ce produse nu pot fi distruse. Interzicerea vizează bunurile de consum nevândute din următoarele categorii: articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte. Măsura se aplică produselor aflate în stoc, care nu au ajuns la consumator, dar și articolelor returnate, care pot fi în continuare folosite, revândute, reparate sau donate. Prin distrugere, regulile europene se referă la deteriorarea intenționată, ori eliminarea produselor ca deșeuri, inclusiv prin incinerare, depozitare sau alte operațiuni care împiedică reutilizarea acestora. Interdicția nu înseamnă că firmele sunt obligate să păstreze la nesfârșit toate produsele nevândute. Firmele trebuie să caute alternative precum revânzarea, donarea, reutilizarea, repararea, recondiționarea sau reciclarea produselor. Potrivit Comisiei Europene, între 4 și 9% dintre textilele nevândute în Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Eliminarea acestor produse generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. În același timp, sunt irosite materiale prime, apă și energia folosite pentru fabricarea și transportarea articolelor. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri au mai rămas 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Termenul limită de înscriere este 24 iulie inclusiv. Dacă visul tău este să faci parte din prima linie a salvatorilor, acesta este momentul să acționezi. IGSU a alocat 44 de locuri, iar unul dintre ele poate fi al tău. Tot procesul este simplificat și se desfășoară online. Trebuie să transmiți documentele necesare în formă electronică, în format electronic, la adresa resurse_umane@isualba.ro. Au transmis reprezentanții ISU Alba. Iată care sunt documentele necesare: cerere tip de înscriere, anexa 4, declarația de confirmare a condițiilor, anexa 8, și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, anexa 5, acolo unde este cazul. Toate informațiile complete și formularele pot fi consultate pe site-ul isuab.igsu.ro. Reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor supravegheate cu radare luni 20 iulie. Polițiștii recomandă prudență la volan și transmit că radarele se vor afla pe următoarele drumuri. Drumul Național 1 Alba Iulia Sântimbru, Gala de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, Drumul Național 1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, Drumul Național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, Drumul Național 67C Sebeș, Petrești, Sășori, Drumul Național 74 Ighiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, Drumul Național 75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa, în Alba Iulia Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, în municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, iar în Ogna Mureș, Războieni, Noșlac.
4: Urmează meteo.
3: În prima zi a săptămânii, vremea va fi instabilă în mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit ANM, sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperaturii umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Oriental și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar după amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă în București e cuprinsă între 33 și 35 de grade astăzi, iar minima va coborî până la 17-19 grade, potrivit ANM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
5: Acum pe Radio Energy Mix Music alături de Gabi.

0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: NRJ.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 20 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă în spitalele din Alba, sute de angajați din sănătate întrerup lucrul timp de 2 ore. Ce servicii vor funcționa? Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Outleturile vor avea mai multă marfă. Măsura a intrat în vigoare. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri. Precizării SU Alba și documentele necesare. Vorbim și despre amplasarea radarelor pe drumurile din Alba pentru ziua de luni, 20 iulie, lista zonelor supravegheate de polițiști. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Prima zi a săptămânii vine cu vreme extremă, caniculă în sud și furtuni violente în unele județe, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Grevă în spitalele din Alba, activitatea spitalelor din județul nostru este afectată astăzi 20 iulie între orele 9-11 de o grevă a angajaților din sistemul de sănătate. Protestul a fost semnat de sute de persoane, atât membrii ai sindicatului Sanitas, cât și alți salariați. La nivelul județului Alba, aproximativ 560 de angajați din spitale au fost în grevă și s-au alăturat nemulțumirilor care există la nivel național, a precizat președintele sindicatului județean Sanitas Alba, Adriana Cristea. Aceasta a precizat că nici noua lege a salarizării nu este în forma actuală mulțumitoare pentru angajați. Legea va produce discriminare în ceea ce privesc sporurile pentru anumite categorii. Angajații din aproape 500 de spitale din țară au intrat astăzi în grevă între orele 9-11, în greva de avertisment, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe data de 28 iulie. Președintele sindicatului județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și serviciile de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Iată care sunt unitățile medicale din Alba cu membrii Sanitas, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipal Sebeș, Spitalul Orășenesc Cugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spital Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Aproximativ 500 de spitale din toate județele țării s-au alăturat grevei de avertisment din sănătate, programată astăzi 20 iulie. A fost prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații au ieșit în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea a fost întreruptă timp de 2 ore. Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Interdicția a intrat în vigoare din 19 iulie. În prima etapă, măsura se aplică întreprinderilor mari. Companiile mijlocii vor trebui să respecte interdicția începând din 19 iulie 2030, în timp ce întreprinderile mici și micro-întreprinderile sunt exceptate de la această obligație. Regula face parte din regulamentul european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, cunoscute sub denumirea SPR. Actul legislativ a intrat în vigoare în 2024 și urmărește reducerea risipei, prelungirea duratei de utilizare a produselor și dezvoltarea economiei circulare. Outleturile vor avea mai multă marfă, ce produse nu pot fi distruse. Interzicerea vizează bunurile de consum nevândute din următoarele categorii: articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte. Măsura se aplică produselor aflate în stoc, care nu au ajuns la consumator, dar și articolelor returnate, care pot fi în continuare folosite, revândute, reparate sau donate. Prin distrugere, regulile europene se referă la deteriorarea intenționată, ori eliminarea produselor ca deșeuri, inclusiv prin incinerare, depozitare sau alte operațiuni care împiedică reutilizarea acestora. Interdicția nu înseamnă că firmele sunt obligate să păstreze la nesfârșit toate produsele nevândute. Firmele trebuie să caute alternative precum revânzarea, donarea, reutilizarea, repararea, recondiționarea sau reciclarea produselor. Potrivit Comisiei Europene, între 4 și 9% dintre textilele nevândute în Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Eliminarea acestor produse generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. În același timp, sunt irosite materiale prime, apă și energia folosite pentru fabricarea și transportarea articolelor. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri au mai rămas 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Termenul limită de înscriere este 24 iulie inclusiv. Dacă visul tău este să faci parte din prima linie a salvatorilor, acesta este momentul să acționezi. IGSU a alocat 44 de locuri, iar unul dintre ele poate fi al tău. Tot procesul este simplificat și se desfășoară online. Trebuie să transmiți documentele necesare în format electronic la adresa resurse_umane@isualba.ro. Au transmis reprezentanții ISU Alba. Iată care sunt documentele necesare: cerere tip de înscriere, anexa 4, declarația de confirmare a condițiilor, anexa 8, și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, anexa 5, acolo unde este cazul. Toate informațiile complete și formularele pot fi consultate pe site-ul isuab.igsu.ro. Reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor supravegheate cu radare luni 20 iulie. Polițiștii recomandă prudență la volan și transmit că radarele se vor afla pe următoarele drumuri. Drumul Național 1 Alba Iulia Sântimbru, Galda de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, Drumul Național 1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, Drumul Național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, Drumul Național 67C Sebeș, Petreș, Sășori, Drumul Național 74 Ghiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, Drumul Național 75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa, în Alba Iulia Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujul, strada Calea Moților, în municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războieni, Noșlac.
0: Urmează meteo.
3: În prima zi a săptămânii, vremea va fi instabilă în mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit ANM, sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Orientali și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar după amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă în București e cuprinsă între 33 și 35 de grade astăzi, iar minima va coborî până la 17-19 grade, potrivit ANM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
3: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
2: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
1: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vin în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
4: Trans Evenish. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

Olanda, dacă tu nu ai fi acum pe frecvența noastră. Rămânem cu această piesă până la publicitatea energiei, iar imediat după ne întâlnim cu A6S, Eyes on Me, am pentru tine și Cezara Evora. Cu piesa Besame Mucho, avem și Maroon 5, This Love, iar puțin, puțin mai târziu, pe finalul orei 13, ne întâlnim cu Cleopatra Stratan, alături de Pavel Stratan, piesa Zâmbește. Cam așa stăm cu hiturile pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Eu am fost auzit la microfon și la butoane. Ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți o zi superbă!

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
1: Rolls Evenish. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Evenish. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744-434-728.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Bella.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 20 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă în spitalele din Alba, sute de angajați din sănătate întrerup lucrul timp de 2 ore. Ce servicii vor funcționa? Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Outleturile vor avea mai multă marfă. Măsura a intrat în vigoare. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri. Precizări ISU Alba și documentele necesare. Vorbim și despre amplasarea radarelor pe drumurile din Alba pentru ziua de luni, 20 iulie, lista zonelor supravegheate de polițiști. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Prima zi a săptămânii vine cu vreme extremă, caniculă în sud și furtuni violente în unele județe, anunță Administrația Națională de Meteorologie.

Grevă în spitalele din Alba. Activitatea spitalelor din județul nostru este afectată astăzi, 20 iulie, între orele 9-11, de o grevă a angajaților din sistemul de sănătate. Protestul a fost semnat de sute de persoane, atât membri ai Sindicatului Sanitate, cât și alți salariați. La nivelul județului Alba, aproximativ 560 de angajați din spitale au fost în grevă și s-au alăturat nemulțumirilor care există la nivel național, a precizat președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea. Aceasta a precizat că nici noua lege a salarizării nu este în forma actuală mulțumitoare pentru angajați. Legea va produce discriminare în ceea ce privesc sporurile pentru anumite categorii. Angajații din aproape 500 de spitale din țară au intrat astăzi în grevă între orele 9-11, în greva de avertisment, nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării unitare. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe data de 28 iulie. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și serviciile de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Iată care sunt unitățile medicale din Alba cu membrii Sanita, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipal Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spital Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Aproximativ 500 de spitale din toate județele țării s-au alăturat grevei de avertisment din sănătate, programată astăzi 20 iulie. A fost prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații au ieșit în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea a fost întreruptă timp de 2 ore. Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Interdicția a intrat în vigoare din 19 iulie. În prima etapă, măsura se aplică întreprinderilor mari. Companiile mijlocii vor trebui să respecte interdicția începând din 19 iulie 2030, în timp ce întreprinderile mici și micro-întreprinderile sunt exceptate de la această obligație. Regula face parte din regulamentul european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, cunoscute sub denumirea SPR. Actul legislativ a intrat în vigoare în 2024 și urmărește reducerea risipei, prelungirea duratei de utilizare a produselor și dezvoltarea economiei circulare. Outleturile vor avea mai multă marfă ce produse nu pot fi distruse. Interzicerea vizează bunurile de consum nevândute din următoarele categorii: articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte. Măsura se aplică produselor aflate în stoc, care nu au ajuns la consumator, dar și articolelor returnate, care pot fi în continuare folosite, revândute, reparate sau donate. Prin distrugere, regulile europene se referă la deteriorarea intenționată, ori eliminarea produselor ca deșeuri, inclusiv prin incinerare, depozitare sau alte operațiuni care împiedică reutilizarea acestora. Interdicția nu înseamnă că firmele sunt obligate să păstreze la nesfârșit toate produsele nevândute. Firmele trebuie să caute alternative precum revânzarea, donarea, reutilizarea, repararea, recondiționarea sau reciclarea produselor. Potrivit Comisiei Europene, între 4 și 9% dintre textilele nevândute în Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Eliminarea acestor produse generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. În același timp, sunt irosite materiale prime, apă și energia folosite pentru fabricarea și transportarea articolelor. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri, au mai rămas 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Termenul limită de înscriere este 24 iulie inclusiv. Dacă visul tău este să faci parte din prima linie a salvatorilor,

0: Acesta este momentul să acționezi. IGSU a alocat 44 de locuri, iar unul dintre ele poate fi al tău. Tot procesul este simplificat și se desfășoară online. Trebuie să transmiți documentele necesare în format electronic la adresa resurse_umane@isualba.ro. Au transmis reprezentanții ISU Alba. Iată care sunt documentele necesare: cerere tip de înscriere anexa 4, declarația de confirmare a condițiilor anexa 8 și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar anexa 5, acolo unde este cazul. Toate informațiile complete și formularele pot fi consultate pe site-ul isuab.igsu.ro. Reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor supravegheate cu radare luni 20 iulie. Polițiștii recomandă prudență la volan și transmit că radarele se vor afla pe următoarele drumuri. Drumul național 1 Alba Iulia Sântimbru, Gala de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, drumul național 1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, drumul național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, drumul național 67C Sebeș, Petrești, Sășori, drumul național 74 Ighiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, drumul național 75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa, în Alba Iulia, bulevardul Încoronării, bulevardul Ferdinand I, strada Cluj, strada Calea Moților, în municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războieni, Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi instabilă în mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit ANM, sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Orientali și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar după amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă în București e cuprinsă între 33 și 35 de grade astăzi, iar minima va coborî până la 17-19 grade, potrivit ANM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir. 87,9 FM.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy cu Gir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. All-in Depomixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Faz pompagem da pista sopra, corpo bona, orpo lupta, taia-ți se merge munca, bă! Unde-s banii mei?
1: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688.

0: Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
1: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.
2: Ce ai făcut aici, Aghiță?
3: Un kebab tradițional.
2: Ai dat?

0: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Se închiriază hală în suprafață de 238 metri pătrați pe strada Serelor, numărul 2E. Hala poate fi utilizată în scop industrial sau depozit. Preț avantajos. Mai multe informații la numărul de telefon 0744 434 728. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 20 iulie, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Grevă în spitalele din Alba, sute de angajați din sănătate întrerup lucrul timp de 2 ore. Ce servicii vor funcționa? Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Outleturile vor avea mai multă marfă. Măsura a intrat în vigoare. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri, precizări ISU Alba și documentele necesare. Vorbim și despre amplasarea radarelor pe drumurile din Alba pentru ziua de luni, 20 iulie, lista zonelor supravegheate de polițiști. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme. Prima zi a săptămânii vine cu vreme extremă, caniculă în sud și furtuni violente în unele județe, anunță Administrația Națională de Meteorologie. Grevă în spitalele din Alba, activitatea spitalelor din județul nostru este afectată astăzi, 20 iulie, între orele 9-11, de o grevă a angajaților din sistemul de sănătate. Protestul a fost semnat de sute de persoane, atât membri ai sindicatului Sanitas, cât și alți salariați. La nivelul județului Alba, aproximativ 560 de angajați din spitale au fost în grevă și s-au alăturat nemulțumirilor care există la nivel național, a precizat președintele sindicatului județean Sanitas Alba, Adriana Cristea. Aceasta a precizat că nici noua lege a salarizării nu este în forma actuală mulțumitoare pentru angajați. Legea va produce discriminare în ceea ce privesc sporurile pentru anumite categorii. Angajații din aproape 500 de spitale din țară au intrat astăzi în grevă între orele 9-11. În greva de avertisment, nemulțumirea

0: mulțumiți de proiectul noii lege a salarizării unitare. Sindicaliștii susțin că proiectul blochează salariile pentru o parte dintre angajați și reduce unele sporuri. Dacă revendicările nu vor fi soluționate, aceștia amenință cu declanșarea grevei generale pe data de 28 iulie. Președintele Sindicatului Județean Sanitas Alba, Adriana Cristea, a declarat pentru Alba 24 că o treime din activitate va fi asigurată conform legii. De asemenea, vor funcționa și serviciile de urgență și angajații ai acestor servicii au semnat protestul din solidaritate. Iată care sunt unitățile medicale din Alba cu membrii Sanita, Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, Spitalul Municipal Sebeș, Spitalul Orășenesc Ugir, Spitalul Orășenesc Dr. Alexandru Borza din Abrud, Spitalul Orășenesc Câmpeni, Spitalul Municipal Blaj, Spital de Boli Cronice Câmpeni, Centrul de Transfuzie Sanguină Alba Iulia, Spital Municipal Aiud și Direcția de Sănătate Publică Alba. Aproximativ 500 de spitale din toate județele țării s-au alăturat grevei de avertisment din sănătate, programată astăzi 20 iulie, a fost prima acțiune de acest fel din ultimii 20 de ani. În intervalul orar 9-11, angajații au ieșit în fața unităților medicale în semn de protest, iar activitatea a fost întreruptă timp de 2 ore. Uniunea Europeană interzice distrugerea hainelor și încălțămintei nevândute. Interdicția a intrat în vigoare din 19 iulie. În prima etapă, măsura se aplică întreprinderilor mari. Companiile mijlocii vor trebui să respecte interdicția începând din 19 iulie 2030, în timp ce întreprinderile mici și micro-întreprinderile sunt exceptate de la această obligație. Regula face parte din regulamentul european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile, cunoscute sub denumirea SPR. Actul legislativ a intrat în vigoare în 2024 și urmărește reducerea risipei, prelungirea duratei de utilizare a produselor și dezvoltarea economiei circulare. Outleturile vor avea mai multă marfă, ce produse nu pot fi distruse. Interzicerea vizează bunurile de consum nevândute din următoarele categorii: articole de îmbrăcăminte, accesorii vestimentare și încălțăminte. Măsura se aplică produselor aflate în stoc, care nu au ajuns la consumator, dar și articolelor returnate, care pot fi în continuare folosite, revândute, reparate sau donate. Prin distrugere, regulile europene se referă la deteriorarea intenționată, ori eliminarea produselor ca deșeuri, inclusiv prin incinerare, depozitare sau alte operațiuni care împiedică reutilizarea acestora. Interdicția nu înseamnă că firmele sunt obligate să păstreze la nesfârșit toate produsele nevândute. Firmele trebuie să caute alternative precum revânzarea, donarea, reutilizarea, repararea, recondiționarea sau reciclarea produselor. Potrivit Comisiei Europene, între 4 și 9% dintre textilele nevândute în Europa sunt distruse înainte de a fi purtate vreodată. Eliminarea acestor produse generează aproximativ 5,6 milioane de tone de emisii de dioxid de carbon. În același timp, sunt irosite materiale prime, apă și energia folosite pentru fabricarea și transportarea articolelor. Ultimele zile de înscriere la Facultatea de Pompieri, au mai rămas 5 zile până la încheierea înscrierilor pentru Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza. Termenul limită de înscriere este 24 iulie inclusiv. Dacă visul tău este să faci parte din prima linie a salvatorilor, acesta este momentul să acționezi. IGSU a alocat 44 de locuri, iar unul dintre ele poate fi al tău. Tot procesul este simplificat și se desfășoară online. Trebuie să transmiți documentele necesare în format electronic la adresa resurse_umane@isualba.ro. Au transmis reprezentanții ISU Alba. Iată care sunt documentele necesare: cerere tip de înscriere, anexa 4, declarația de confirmare a condițiilor, anexa 8, și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, anexa 5, acolo unde este cazul. Toate informațiile complete și formularele pot fi consultate pe site-ul isuab.igsu.ro. Reprezentanții IPJ Alba au făcut publică lista drumurilor supravegheate cu radare luni 20 iulie. Polițiștii recomandă prudență la volan și transmit că radarele se vor afla pe următoarele drumuri. Drumul Național 1 Alba Iulia Sântimbru, Galla de Jos, Teiuș, Aiud, Inoc, limita cu județul Cluj, Drumul Național 1 Sebeș, Cutcunța, limita cu județul Sibiu, Drumul Național 7 Săliște și Bot, limita cu județul Hunedoara, Drumul Național 67C Sebeș, Petreș, Sășori, Drumul Național 74 Ghiuz, Ladna, Feneș, Abrud, Bucium, Cerbu, Drumul Național 75 Câmpeni, Gârda, Arieșeni, Baia de Arieș, Lupșa, în Alba Iulia Bulevardul Încoronării, Bulevardul Ferdinand I, strada Clujului, strada Calea Moților, în municipiul Sebeș, strada Lucian Blaga, strada Traian, Cugir, strada Victoriei, Ogna Mureș, Războieni, Noșlac.
1: Urmează meteo.
0: În prima zi a săptămânii, vremea va fi instabilă în mare parte din țară, însă în vest, sud și sud-est se va menține călduroasă, iar în unele zone va fi caniculă. Potrivit ANM, sunt așteptate atât temperaturi de până la 35 de grade Celsius, cât și furtuni puternice cu vijelii, grindină și ploi torențiale. În sudul Olteniei, în sudul, centrul și estul Munteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei, canicula va provoca un disconfort termic accentuat. Indicele temperaturii umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Totodată, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea, în estul și sud-estul Transilvaniei, în nordul, centrul și estul Munteniei, dar și în Carpații Orientali și Meridionali, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Sunt prognozate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50 până la 70 de km pe oră. De asemenea, vor fi căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. În intervale scurte, de 1 până la 3 ore, cantitățile de apă pot ajunge la 20-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 40-50 de litri pe metru pătrat. În restul țării, astfel de fenomene vor apărea pe arii mai restrânse, cu o probabilitate mai mare în Oltenia și Transilvania. Temperaturile maxime de astăzi se vor încadra între 23 de grade în nordul Moldovei și 35 de grade în Oltenia, Muntenia și Dobrogea continentală. Minimele se vor încadra între 9 grade în estul Transilvaniei și 19-22 de grade în Câmpia Română și în Dobrogea. În capitală, vremea se anunță călduroasă, iar după amiaza va deveni caniculară. Disconfortul termic se va menține ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic. Cerul se anunță variabil în prima parte a zilei, însă după amiaza și spre seară sunt așteptate norări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperatura maximă în București e cuprinsă între 33 și 35 de grade astăzi, iar minima va coborî până la 17-19 grade, potrivit ANM. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energy cu Gir.

0: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
3: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
4: Welcome back. Back to the hits, faster.
5: Energy. Sunetul are sens.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Evinish. Noroc la plin!

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
3: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vineria, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: În seara ora 19, Romața a contestat blocarea plăților solicitate de Pfizer în procesul deschis împotriva statului român și ploile torențiale au provocat noi acumulări de apă pe DN1 și inundații în zeci de locuințe din județul Prahova. Romața a contestat solicitarea Pfizer de blocarea tarifelor încasate de administrația română a serviciilor de trafic aerian în urma procesului deschis de compania farmaceutică împotriva statului român, scrie news.ro. O decizie ar putea fi luată săptămâna viitoare, pe 28 iulie, de către judecătorii Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles, unde se va judeca speța. Între timp, plățile Romața rămân blocate, iar orizontul de funcționare al operatorului de trafic aerian este limitat la doar câteva săptămâni. O posibilă suspendare a activității Romața ar genera o vulnerabilitate majoră la adresa siguranței traficului aerian și ar pune în dificultate misiunile tactice sau logistice ale NATO pe flancul estic. Din acest motiv, Ministerul Apărării ar putea prelua dirijarea spațiului aerian, după cum a anunțat ministrul interimar Radu Miruț. Circulația pe drumul național 1 s-a blocat și în această după-amiază în zona orașului Comarnic și a localității Nistorești din județul Prahova în urma acumulărilor de apă de pe șosea cauzate de ploile torențiale, anunță poliția județeană. Autoritățile intervin pe DN1 pentru evacuarea apei de pe șosea. De asemenea, zeci de locuințe din Breaza, Comarnic și comuna Adunați din județul Prahova au fost inundate în această după-amiază. La Breaza, ploile torențiale au reactivat două alunecări de teren mai vechi. Precipitațiile au provocat și o surpare a versantului pe DN1 în dreptul localității Cornu, iar ambele sensuri de mers au fost blocate, relatează news.ro. Ministerul Mediului le recomandă cetățenilor să acorde atenție avertizărilor emise de meteorologi și hidrologi și să evite deplasările sau camparea în apropierea râurilor și torenților. O ședință extraordinară a Comitetului Ministerial pentru Situații de Urgență a fost convocată astăzi de ministrul Mediului Diana Buzoianu în contextul alertelor de caniculă, furtuni și inundații. Autoritățile au analizat prognozele și avertizările emise pentru astăzi și mâine, precum și măsurile necesare pentru protejarea populației. Platforma offshore de producție pentru Neptune Deep a fost instalată în Marea Neagră, a anunțat astăzi OMV Petrom. Într-un comunicat de presă, împotrivit sursei citate, pasul următor este conectarea tuturor componentelor sistemului, iar în 2027 va începe și producția de gaze naturale, ceea ce va contribui la consolidarea securității energetice a României și a regiunii. Platforma offshore din Marea Neagră va asigura procesarea gazelor naturale și direcționarea lor către infrastructura de transport care le va aduce la țară. Noul prim-ministru al Marii Britanii, Andy Burnham, s-a angajat să prezinte săptămâna aceasta noi măsuri menite să combată costul ridicat al vieții, relatează Reuters și AFP. Ales vineri la conducerea Partidului Laburist Britanic, Andy Burnham a fost numit astăzi premier de către regele Charles al III-lea. Într-un discurs ținut în fața sediului guvernului, noul prim-ministru a promis un plan pe 10 ani pentru redresarea Regatului Unit și a declarat că țara trebuie să își recâștige stabilitatea, angajându-se să se distanțeze de politica din trecut. Andy Burnham a mai afirmat că va

0: propune un nou model economic în beneficiul unei țări sătule de schimbările constante ale liderilor. Burnham vine în locul demisionarului Keir Starmer și este al șaselea premier care se instalează la Downing Street în ultimii 10 ani. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Rămâneți cu Radio Guerilla.
1: Stare de briză.
2: Nota, vă rog.
3: Poftiți.
2: Nu vă supărați, dar eu n-am avut pâine.
3: A fost vremuri grele.
4: Radio Guerilla.

0: Palais Royal.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Domnilor și domnilor, am onorat invitația oferită de către cabinetul președintelui României, domnul Nicușor Dan, și suntem la Vila Prezidențială de la Neptun, unde dorim să-i punem o întrebare domnului președinte chiar în aceste momente. Domnule președinte!
3: Da, bună ziua!
2: Domnule președinte, mulțumim mult pentru invitație, este minunat aici la Vila de la Neptun. Parcă e chiar mai mult loc decât înainte!
3: Da, păi, am scos dulapul.
4: Stare de priză. Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț.
0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Nutline, arahide sărate la 300 de grame, 8,99 lei. Corona, pachet de 6 la 0,33 litri, 29,99 lei. Și Amigo, cafea solubilă, 16,99 lei, 100 de grame. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
3: follow Instagram Radio Guerilla.

0: citate?
1: Când ies din club, mereu stau la bar, dar de data asta îmi vine să sar.

0: Publicitate.
1: Costa Rica aduce. Costa Rica aduce textura cremoasă. Brazilia completează baza ciocolatie. Etiopia împlinește caracterul catifelat. Iar Radio Guerilla adaugă intensitate și o face imposibil de ignorat. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Noua cafea boabe de specialitate, deloc complicată, cu patru origini, într-un blend unic, curatoriat de fondatorul Origo, Mihai Banfil, și de Radio Guerilla. Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Degustat pe bruzius.ro.
2: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
3: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

0: Tu nu te bucuri?
1: Grozav.
0: De bucurie ar trebui să te înveți.
1: De acord. Hai să bem o țigă. Fac eu cinste.
0: Ești obraznic.
1: Ai dreptate. Vrei să scângi ceva la pian?
0: Numai pentru mine?

0: care cădea afară pe top. S-o pripus.
1: Ia-ți pianul și ieși
2: afară. Aveți dreptate. O să ies afară.
3: Noi o să fim aici. O să vă așteptăm și o să ascultăm
4: calul
3: cu... Și o să ascultăm încă o dată
4: calul.

Nu cânt bine, oricine poate să cânte bine. În ceea ce privește pianul, atunci nu este sentimentul.

0: Transmitem în direct de la summitul NATO de la Ankara. E o ocazie unică pentru noi reporterii să luăm pulsul președinților importantelor țări. Este un moment în care toată geopolitica internațională se stabilește chiar acum și iată, l-avem în fața noastră pe nimeni altul decât președintele Franței, domnul Macron. Emmanuel. Emmanuel, dar unde v-ați pronunțat așa? Cu urmă.
1: La Cannes am luat un palme d'or.

trenul a accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5. Trenul a accelerat București-Mancalia, pleacă în 5 minute de la linia 5.

0: Gherila comandă. Stare de briză.
1: Vă plac peștele, doamna Maria?
2: Da, dar să nu fie agresiv.
1: Liber Radio.
3: Ia zi, Cristi, ți-a pus o fontă în fie? Că curge ca cascada de Caragua la mine în casă.
4: Niagara, s-a spart țeava. Nu e condens. Vecina urlă, doamne cât stres. Cobor îndată apa cu urce și roaie. Mă uit în sus, ai putea să faci baie. Mă uit în sus, mă uit în sus. Mă uit degeaba, apa curge ca la duș. Vecina mă fixează scenă cu suspans. Eu am în minte I love, I love, I love, I love, I love, I love. Eu am în minte, hai la...

țireu, fum peste tot. Coboor îndată, dar vă mare în bloc. Flăcări pe stradă, arde mașina. Merg în parcare, iar urlă vecina. Ating capota, ating capota. Ating pe naiba, arde precum torța. Vecina a cedat, acum s-a pus pe plâns. Eu mă apropii și spun...

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, transmitem în direct de aici, din Cluj. S-au terminat festivalurile și putem și noi în sfârșit să intrăm în Parcul Central din Cluj, unde ne întâlnim cu domnul Emil Boc. Bună ziua, domnule Boc!
1: Ei, bună ziua!
0: Domnule Boc, dar de ce stați cu scobitoarea aia așa?
1: Păi, pentru că sunt mic.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Publicitate.
1: Vara grătarul bun cere o bere.
0: Publicitate.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
1: Vara grătarul bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga. Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic o lună întreagă. Purland, cotlet de porc fără os, 16,90 kg. Hochland, telemea de vacă de 200 de grame, 9,89 lei. Și Rizo Scotti, orez basmati la 250 de grame, 5,89 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Gherila comandă. Stare de briză.
1: Vă plac nudismul, domnul Tamanco?
2: Îmi plac, dar nu pe stomacul vor.
3: Radio Gherila. Elibe Radio.

0: vă rog frumos. Ascultați Radio Gherila și o să vă fie bine. Hai să-ți dau o vară frumoasă.
1: Radio Gherila reinstituie starea de briză.

0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele.
0: Publicitate.
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă McFresh, a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.

0: Și domnilor, suntem pe cea mai iubită insulă grecească. Și aici, printre toate râsetele și toată voia bună, ne întâlnim marei domnul Dominic Fritz. Și printre altele, președintele USR, domnule Fritz.
1: Da.
0: Dar ce coincidență! Cum de ați venit tocmai aici, în Tasos?
1: Acum sunt și eu romene.
0: Ok, dar atunci, de ce nu rămâneți în țară?
1: În Germania mă duc de Crăciun atunci.

0: Nick Cave and the Bad Seeds.
1: Acum la Radio Guerilla, în august, la Summerwell. Summerwell Festival, cântat de Radio Guerilla.
2: Radio Guerilla.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Este ora 21.
0: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.

0: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion, cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: sunt sigur că într-o zi o să-mi bați la ușă, cu mâinile reci și sufletul cenușă, să-mi spui că la radio se aude un hit.
1: E piesa mea, iubito, las-o pe repeat.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tra

0: Este ora 1.
1: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are

long as you

0: Radio Energy Cugil. Flux continuu de hituri.
1: Este ora 3.
2: Radio Energy Cugil. Cu noi sunetul are un sens.
3: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.